Lepo pozdravljeni, čim več zdrav in veselje. Se čim bolj držajte, te ima okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne sme manjkati, da se ne bodo preveč sušili. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu predvsem na glasu in celo leto naprej.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: kresnička Bernarda, ali se rada sledkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

A da ti je vroče? Vroča frekvenca radia Sraka zadovoli še takega junaka.

0: женский рок-н-ролл.
1: Poslušate Radio Sranka iz Novega mesta. Podajamo na frekvenciji 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sranka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Prebujete se ob valovih novomeškega radija Sraka, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro. Sedaj le bomo na kratko pogledali vremensko napoved za Slovenijo, potem pa bolj podrobno v vremenu boste izvedeli oziroma slišali v prvih jutrnih novicah na radiju Sraka po 6. uri. Do jutra se bo razjasnilo, po nižino bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo 2 do 8 na Primorskem pa do 13 stopinj. Čez dan bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature pa bodo potem od 17 do 20, na Primorskem pa okoli 22 stopinj.

Dobro jutro še enkrat z Vola Radia Sraka. Petek je danes, smo pa 25. septembra. No in Radio Sraka bo ponovno na sporedu obilo zanimivih oddaj in ob 10. uri bo čas za oddajo Naš vsakdanik. Tema pa bo Pomagajmo Mojci Bohte zbrati sredstva za prilagojen avtomobil. Mojca Bohte je diplomirana inženirka grafične tehnike in aranžerska tehnica z nalezljivo življenjsko energijo, ki se že od rojstva sooča z gibalno oviranostjo in zdravstvenimi izzivi zaradi hude skolioze ter nizke rasti. Kljub temu, da je morala sprejeti trajno nezaposljivost, je svoj smisel našla v srcu skupnosti. Kot prostovoljka nudi učno pomoč otrokom, računalniško svetuje starejšim in aktivno sodeluje v lokalnih društvih. Zgodbo o svojem vsakdanu in želji po večji samostojnosti s pomočjo prilagojenega vozila bo torej delila kot naša gostja ob 10. uri oddaji Naš vsakdanik. Mojci lahko pomaga vsak svoj prispevek k njeni samostojnosti, pa lahko redite tudi na povezavi območnega združenja Rdečega križa Novo mesto, ki je objavljena na naši spletni strani radiosraka.com v napovedniku oddaje.

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Poslušate novomeški radio Sraka na frekvenciji 94,6 MHz. No, včeraj popovdne sem na radio Sraka v oddaji Naš vsakdanik po 16. uri gostil gospod Tanijo Prešeren-Banovec, strokovno delovko kulturnega centra Semič in Tica Semič. Tema oddaje pa so bili 12 dnevi kočevarske kulture, ki so se pričeli včeraj ob 18. uri, no glavno dogajanje pa bo potem jutri v soboto 26. septembra. Kaj vse bo dogajalo, če ste slučajno zamudili včerajšnjo oddajo, lahko pogovoru ponovno prisluhnete na naši spletni strani radiosraka.com v arhivu oddaj.

6. ura v današnjem petku 25. septembra na valovih Radija Sraka. Prisluhnimo prvim jutranjim novicam. Novice iz Slovenije. Državni zbor je 47 glasovi za in 35 proti po nujnem postopku sprejel zakon o skoku, katerega cilj je pregon korupcije. Zakon, ki je naletel na resne pomisleke tožilstva in sodstva, med drugim določa preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Izteka se rok za prijavo glasovanja v tujini na 4 referendumih, ki bodo 11. oktobra. Volivci, ki bodo ta dan začasno v tujini, lahko le še danes oddajo vlogo za glasovanje po pošti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu. Odločitev o morebitnem glasovanju po pošti morajo do izteka dneva sporočiti tudi volivci, ki v tujini bivajo stalno. Letošnja Evropska noč raziskovalk in raziskovalcev, ki v Sloveniji poteka pod geslom Ritem življenja, bo obiskovalcem po vsej državi približala raznovrstne ritme narave in človeškega življenja. Danes in jutri se bo zvrstilo več kot 100 dogodkov za vse generacije. Na tuje. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je včeraj na splošni razpravi v generalni skupščini Združenih narodov turškega predsednika Erdogana označil za tirana in ga obtožil, da nudi zatočišče voditeljem Hamasa. Opozoril je, da se Judi v New Yorku od izvolitve novega župana ne počutijo varne. Pred začetkom govora Netanjahuja je več 10 delegatov zapustilo dvorano. Politika Izraela ne ogroža le rešitve dveh držav, temveč tudi samo življenje in obstoj Palestincev, je v včerajšnjem govoru na splošni razpravi 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov opozoril palestinski predsednik Mahmud Abbas. Kritičen je bil do konflikta v Gazi in širjenja izraelskih naselbin na Zahodnem bregu, poročajo tuje tiskovne agencije. V Bruslju z zaskrbljenostjo spremljajo možne načrte, da bi Združene države Amerike prepovedale izvoz dizelskega goriva v druge države, čemu je naklonjen ameriški predsednik Donald Trump. To je slaba zamisel, ki bi škodila obema stranema, je včeraj dejal tiskovni predstavnik Evropske komisije. Združene države Amerike so avgusta članicam Evropske unije zagotavljale 50% uvoza dizla. Italijanska vlada je včeraj sprejela uredbo, ki prepoveduje nošenje burk in nikabov v šolah, ter omejuje število tujih učencev z nezadostnim znanjem italijanščine v razredu. Po navedbah premierke Giorgia Meloni bodo ukrepi spodbujali resnično integracijo, poročajo tuje tiskovne agencije. Papež Leon XIV. Bo da začel 4-dnevni obisk v Franciji, prvi obisk kakega vrhovnega poglavarja cerkve v tej državi po letu 2008. Do ponedeljka bo v Parizu, Lourdu in Metzu naslovil niz tem, od boja proti spolnim zlorabam do umetne inteligencije in migracijske krize. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je včeraj v Beli hiši sprejel kitajskega kolega Xi Jinpinga, s katerim namerava razpravljati o številnih perečih vprašanjih. Dejal je, da bi lahko odločitve, ki jih bosta sprejela, spodbujale mir in blaginjo še desetletja.
Ši se je medtem zavzel za krepitev komunikacije med državama in izogibanju konfliktu. Ameriška medija CNN in MS Now sta včeraj sporočila, da so njihovim novinarjem znova omogočili vstop v Belo hišo. Za zdaj še ni znano, ali se lahko v Belo hišo vrnejo tudi novinarji portala Politico, tretjega medija, katerim je ameriški predsednik Donald Trump prejšnji teden prepovedal vstop, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Šport. Slovenski odbojkari bodo danes ob 17. uri v milanski dvorani Unipol Forum igrali polfinale evropskega prvenstva proti Poljski. Gre za ponovitev polfinala izpred 3 let. Slovenci bodo proti zahtevnemu tekmecu, branilcu naslova in najboljši reprezentanci na svetovni lestvici naskakovali 4. finale in 5. medaljo na zadnjih 6 evropskih prvenstvih. Slalomisti na divjih vodah bodo danes na evropskem prvenstvu v Ivreji tekmovali za posamične naslove v kajaku in kanuju. Najprej bodo na vrsti polfinalni boji, v njih bo tudi 11 slovenskih predstavnic in predstavnikov. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo 16 do 19, na Primorskem ob šibki buri okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla, ponekod na Primorskem bo še vztrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Nekoliko topleje bo. Vreme po Sloveniji 5, v Novi Gorici jasno in 16 stopinj, Celje 8, Črnomelj megla 8, v Kočevju 6, Kredarica pretežno jasno minus 3. V Cerkljah ob Krki megla pri 7, na Brniku pretežno jasno pri 7, v Mariboru jasno in 6 stopinj. Portorož jasno 17, Ljubljani jasno pri 10, v Novem mestu in v Postojni pri 8. Murska Sobota zmerno oblačno 7, Slovenj Gradec pa megla in 5 stopinj Celzija. Še na ceste se odpravimo. Večjih posebnosti za enkrat ni. Vemo, da nas čaka jutranja prometna konica, torej, če že vemo, kaj nas čaka, bo malo lažje. Če opazite vi kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka Radija Sraka, 080-7199. To so bile prve jutranje novice na Radiju Sraka. 6:09 je bila ravno kar ura.

0: Poslušate Radio Sraka skupaj s Helenco na frekvenci 94,6 MHz.
1: Tako, poleg Helence nas je še kar nekaj, kaj ne da, ki poslušamo Radio Sraka. Formalno dobro jutro, Darko Povše bom danes dopoldne z vami na valovih vašega radija in imeli se bomo fajn. Vse tako, kot mora biti, brez kakšnih koli velikih sprememb v našem programu, to imamo najraje. In pričenjamo seveda tako z vašimi glasbenimi željami, kako se že reče. Nic 7.33.22.100 studio@radiosraka.com ali pa na naš Facebook profil, kakorkoli vam drago. Gremo poslušati glasbo in kramljati. Dobro jutro, kdo bo prvi?
2: Dobro jutro, tukaj pa Janez iz Bele krajine.
1: Dobro jutro, Janez, a ne bi še malo spali, zunaj je še tema?
2: Je še tema, Darko, da, pa hladnuje.
1: Ja. Pol ste se iz katoklic iz postelja ali iz kuhne, ko kavo pijete?
2: Kuhne.
1: A, dobro je. Že v šporhetu ste že zakurili?
2: A, seveda.
1: Dobro je, ne bo vas zeblo. Kaj bo vas zašpilala?
2: Mišo Kovač, ja, kad pijem vam suze teko.
1: Aha, jaz pa ko čebulo jem. Ja, danes lep dan, mejte.
2: Enako, Darko.
1: Ajdi, paste se, adio, čau.
2: Adio, čau.

0: Kupam da danes ne bodo tekle solze, razen solze sreče, ja, te pa lahko. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Darko.
0: O, Majda, Majda, dobro jutro, Majda,
1: ah,
0: Majda.
1: Ah, se je polna energije, bolj kupa jaz.
0: Ja, tam, tam, tam. Eni so polni sreče, drugi energije, tretji alkohola, pa se to vse tako nekam nabere, a ne?
1: Ja, drugi postati na moro je.
0: Ja. Ja, to se pa strinjam, kaj čmo.
1: Je zelo stala, pa smo ne moram zastaviti se.
0: Aha, pa potruditi se treba, pa bo šlo.
1: A ne moram na noge stopiti.
0: Da. Aha, kaj, vam je tal zmanjkalo, kot kaže.
1: Ne, nekaj me noge matraje, pa še dalje roke me zibava. Pa sem nekaj zelo, pa tako težko, ne moram se
0: sestaviti
1: nikako, ne.
0: A res, a je, vidite, pol ne uterabili delati nič cel dan.
1: Se ne rabim, se imamo še fetik,
0: se
1: narijano.
0: No, pol pa noge v luft pa bo.
1: Tako je.
0: Kaj bova zaigrala, Majda?
1: Ensemble Lojze do Slaka, kje bi mami siroš nabral, pa lepo vas pozdravljam na Slakico, pa Kužnikove, pa tole pesmi zapošiljam v Trebne, pa v Mirno Peč, Irenci, pa Verici, pa vse lepo pozdravljam, pa tudi mojega soseda Joža Zabevčega, ki je prišla njegova sestra iz Kanada, da tudi snemo na obisk.
0: O, no pejte tam, tam najbrž veliko žlico jejo danes.
1: Zdaj se bomo danes videli, tukaj gor.
0: Aha, dobro.
1: Ja, ja.
0: Pol je preskrbljen. Ja, kako boste prišli tam, če ne morate na noga stati?
1: Bomba pirke se bo izdjela.
0: Aha, pa ja. Pa vzemte še vilce pa nož, če mogoče ne bodo imeli, ne bodo imeli tam. Za vsak slučaj.
1: Bom se bo izdjela, sigurno.
0: Ajdi, Majda, lepo se vejte.
1: Darko, lep dan, adio.
0: Adio.

0: Tada eden najlepših valčkov za mamice. Res lep Lojze to. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospod Darko.
0: O, Lojzek, še en Lojzek.
1: Še.
0: Dobro je, po konci je, to je dobro. Ni slišati, da bi bil žejen ali pa lačen.
1: Ne, čajček pijem, čajček že.
0: A ga pihate ali?
1: Ne, treba je tih prav topov.
0: Ste ga...
1: Krasen za pit, bogovski.
0: Ste ga ohladil?
1: Ne.
0: Nič. Dobro. Kaj bomo zaigrali, Lojze?
1: Deželici sonca in grozja. Pozdravim pa vas, pa ščirko Zenko, ko se pere po avtocesti. V službo.
0: No, evo, srečno poti bomo zaželili.
1: Tako.
0: No, vi lepo pite čaj, pa ste da ne utepolili.
1: Bom.
0: Kaj gost ga pa neč?
1: Kaj?
0: Kaj bil gost ga pa neč?
1: Ja, bom da bil zališen.
0: Ja, da. Lepo
1: bo,
0: se...
1: Vse ga bo dovolj.
0: Lepo se obnašajte, da v takaj dubelj.
1: Ja, moram kar pridem.
0: Ajde, Lojze, lep dan.
1: Ajde, živijo.
0: Adijo.

0: glavno da se slavi in da se imamo. Fajn. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospodarko.
0: Dobro jutro, Majda.
1: Tudi vam.
0: Petek je, Majda.
1: Ja, vikend bo lep.
0: Bo, aha, da, ja, je bilo snoč, je malo padalo, je bilo kaj vode.
1: Ja, ja.
0: No, evo,
1: je. Je bilo malo, ja.
0: Spomnim se, da je nekaj grmelo in bliskalo, ko sem se zbudil, pa se mi ni dalo biti pogledati, sem kar naprej spal.
1: Pravilno.
0: Točno tako. Kaj bova zaigrala, Majda?
1: Jaz bi pa imela od Poljansko Slavček.
0: Aha, seveda, krasen valček.
1: Ja, to so mladi poljanški zdaj, ne?
0: Tako je. Evo, ja. Pismica je pripravljena, Majda. Tako, poskrbite zase, naredite si lep dan.
1: Ja, kakorkoli, bo.
0: Ja, bre, ja, če se sami ne boste, drug se ne bo noben.
1: Tako je, tako, imate prav.
0: Dobro.
1: Ja, če človek sam, ja.
0: Ajdi, Majda, se slišimo, adijo, srečno.
1: Adijo, hvala lepa, nasvidenje.

0: Čisti in 34 minut je ura, lepo smo igrali, lepo smo se pogovarjali. Dajmo še zadnji klic na hitro. Dobro jutro.
1: Dobro dan.
0: Drago, dobro dan. Tako. Kaj bo Drago danes delal?
1: Bo šel na funesnika.
0: Aha, to bo kjer, katero?
1: Lipo.
0: Aha, dobro. In kaj boste danes počeli?
1: Ja, potem pa še
0: mogo tu preštudirati. Aha, vse je še cajt, zunaj je še mrak.
1: Ja.
0: Dobro, dobro.
1: Lepo zdravo, adijo.
0: Lep vikend, Drago.
1: Ja, enako.
0: Srečno, adijo, srečno. Hitro prečitati, komu smo še dolžni pesmice, pa pojdimo. Prosim, slovensko pesem skupine Nemir je napisala. Ana in Ana bo slišala. Milka Čukov Tišlarsko, Vera pesem Beli angel, Blažica Alana Haliča Vratit ču se, Albina iz Reč bi rada slišala venček uspešnic Marjana Kočevarja, Marjan pa Lojzeta Slaka, ljubezen je večna zvezda, še kot kaj ni. To je to. Evo, 6.35 minut, gremo še lipico odbrenkat, potem pa šala dneva, horoskop in tako naprej. Dobro jutro, petek je.

0: Pšššš, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Črnogorec je na gradbišču dobil odpoved in gre k šefu vprašat, zakaj? Ker ti škripa samokolnica, je odvrnil šef. Kako škripa samokolnica?

46 minut, horoskop je tu. Dajmo prisluhniti, kaj so nam napovedali astrologi. Kako obrniti današnji petek v svojo korist? Oven, želili boste ustreči in prehitro obljubili stvari, ki jih ne boste mogli izpeljati, kar se boste tudi zavedali. Z lepimi besedami se boste hoteli izvleči, a ne bo šlo. Bik, čustva vam bodo zameglila um in ni nujno, da bodo prijetna. Ne boste želeli slišati razlage niti reakcij drugih, saj vam bo ljubše, da še naprej igrate vlogo žrtve. Dvojčka. Ne boste si mogli pomagati, ter se boste jezili in iskali dlako v jajcu. Nihče vam ne bo ustregel z idejami. Zdelo se vam bo, da se prav vsi norčujejo iz vas. Rak. Sprostili se boste v prijetnem druženju ter povsem pozabili na vse morebitne prepire ali slaba čustva. Ljubezen vas bo polepšala in vam dala moč za delo. Lev, ne čakajte več, raje naredite vse, kar si želi vaše srce. Privoščite si vse, kar ste predolgo pogrešali. Stik z naravo in brezdelno druženje vam bo zelo pogodu. Devica, pazite, da vam besede prehitro ne uidejo z jezika, saj si boste zakuhali pravo dramo, iz katere se ne boste rešili. Ne podpihujte, raje umirjajte situacijo. Tehtnica,

Sproščeni in zadovoljni boste ter polni energije, saj se boste lotevali vseh področij, kjer si želite sprememb. Imate vse pogoje, da to dosežete, čisto vse. Škorpijon. Razmislite o načinu komuniciranja, saj je to vaša največja barijera med idejami in realizacijo. Ne držite v sebi pohval in podpore za druge. Sprostite se. Strelec, razmislite o smislu ustrajanja v nečem, kar vam ni všeč in nima koristi. Dokler ne boste prišli na jasno, ne spreminjajte ničesar. Novice prihajajo. Kozorog. Ne prelagajte spremembe na lastno škodo. Ne čakajte drugih in ne računajte, da se bo kaj spremenilo samo po sebi, ker se ne bo. Odločite se za življenje. Vodnar. Načrti se ne bodo dobro izšli, kar vam bo po nepotrebnem povzročalo preglavice. Sprostite se in ne nadzorujte stvari, temveč raje preprosto zaupajte. In še ribi, če se boste udeležili ponujenega izobraževanja ali službene poti, se bo vse hitro obrnilo v dobro. Ne popustite vznemirjenosti, ki vas odvaja od novosti. Tako. To so zapisali astrologi, jaz sem prebral, vi pa, ja. Kakorkoli, naredite si lep petek in seveda, soboto in nedeljo. Zakaj pa ne, čisto vsak dan, ki nam je še ostal. 6:46 je ura, dobro jutro.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Renault. Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni Kangoo za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15.590 €. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
2: Avtocenter Krašna, Škocjan in Sevnica. Vaše zadovoljstvo je naš uspeh.
3: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
4: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 11:30 in odkrite skrivnost, kako obdržati prožno telo. Prisluhnite!
2: V Kočevje prihaja poseben glasbeni večer. V soboto, 26. septembra ob 17:00 vabljeni v športno dvorano Kočevje na koncert tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič. Koncert je poklon Kočevju in spomin na zbor od poslancev slovenskega naroda ter pomemben del naše zgodovine. Najmoč pesmi poveže generacije. Vstop je prost, zaželeni pa so prostovoljni prispevki.
5: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Pozdrave na Radio Sraka vam pošiljam Tanja Žagar.
1: Sedem je bila ura, prisluhnimo novicam. Novice iz domovine. Izteka se rok za prijavo glasovanja v tujini na štirih referendumih, ki bodo 11. oktobra. Volivci, ki bodo ta dan začasno v tujini, lahko le še danes oddajo vlogo za glasovanje po pošti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu. Odločitev o morebitnem glasovanju po pošti morajo do izteka dneva sporočiti tudi volivci, ki v tujini bivajo stalno. Državni zbor je 47 glasovi za in 35 proti. Po nujnem postopku sprejel zakon o skoku, katerega cilj je pregon korupcije. Zakon, ki je naletel na resne pomisleke tožilstva in sodstva, med drugim določa preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Letošnja Evropska noč raziskovalk in raziskovalcev, ki v Sloveniji poteka pod geslom Ritem življenja, bo obiskovalcem po vsej državi približala raznovrstne ritme narave in človeškega življenja. Danes in jutri se bo zvrstilo več kot 100 dogodkov za vse generacije. Na tuje. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je včeraj na splošni razpravi v Generalni skupščini Združenih narodov turškega predsednika Recepa Erdogana označil za tirana in ga obtožil, da nudi zatočišče voditeljem Hamasa. Opozoril je, da se Judi v New Yorku od izvolitve novega župana ne počutijo varne. Pred začetkom govora je več 10 delegatov zapustilo dvorano. Politika Izraela ne ogroža le rešitve dveh držav, temveč tudi samo življenje in obstoj Palestincev, je v včerajšnjem govoru na splošni razpravi 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov opozoril palestinski predsednik Mahmud Abbas. Kritičen je bil do konflikta v Gazi in širjenja izraelskih naselbin na Zahodnem bregu, poročajo tuje tiskovne agencije. V Bruslju z zaskrbljenostjo spremljajo možne načrte, da bi Združene države Amerike prepovedale izvoz dizelskega goriva v druge države, čemur je naklonjen ameriški predsednik Donald Trump. To je slaba zamisel, ki bi škodila obema stranima, je dejal tiskovni predstavnik Evropske komisije. Združene države Amerike so avgusta članicam Evropske unije zagotavljale 50% uvoza dizla. Italijanska vlada je včeraj sprejela uredbo, ki prepoveduje nošenje burk in nikabov v šolah, ter omejuje število tujih učencev z nezadostnim znanjem italijanščine v razredu. Po navedbah premijerke Giorgia Meloni bodo ukrepi spodbujali resnično integracijo, poročajo tuje tiskovne agencije. Papež Leon XIV. Bo danes začel 4-dnevni obisk v Franciji. Prvi obisk kakega vrhovnega poglavarja cerkve v tej državi po letu 2008. Do ponedeljka bo v Parizu, Lourdu in Mecu naslovil niz tem, od boja proti spolnim zlorabam do umetne inteligence in migracijske krize. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je včeraj v Beli hiši sprejel kitajskega kolega Xi Jinpinga, s katerim namerava razpravljati o številnih perečih vprašanjih. Dejal je, da bi lahko odločitve, ki jih bosta sprejela, spodbujale mir in blaginjo še desetletja. Xi se je medtem zavzel za krepitev komunikacije med državama in izogibanja konfliktu. ameriška medija CNN in MS Now sta včeraj sporočila, da so njihovim novinarjem znova omogočili vstop v Belo hišo. Za zdaj še ni znano, ali se lahko v Belo hišo vrnejo tudi novinarji portala Politico, tretjega medija, katerim je ameriški predsednik Donald Trump prejšnji teden prepovedal vstop, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Šport. Slovenski odbojkari bodo danes ob 17. uri v milanski dvorani Unipol Forum igrali polfinale evropskega prvenstva proti Poljski. Gre za ponovitev polfinala izpred 3 let. Slovenci bodo proti zahtevnemu tekmecu branilcu naslova in na najboljši reprezentanci na svetovni lestvici naskakovali 4. finale in 5. medaljo na zadnjih 6 evropskih prvenstvih. Slalomisti na divjih vodah bodo danes na evropskem prvenstvu v Ivreji tekmovali za posamične naslove v kajaku in kanuju. Najprej bodo na vrsti polfinalni boji, v njih bo tudi 11 slovenskih predstavnic in predstavnikov. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Najviše dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki buri okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Ponekod na Primorskem bo še vztrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Nekoliko topleje bo. Vreme po Sloveniji ob 6. V Novi Gorici jasno, 16, Celje 7, Črnomelj megla 8, v Kočevju 5 stopinj, Kredarica pretežno jasno -2. V Cerkljah ob Krki megla pri 7, v Mariboru in Slovengradcu pri 6. Na Brniku pretežno jasno 6. V Portorožu jasno pri 15, v Ljubljani pri 9, v Novem mestu in Postojni pri 7. Murska Sobota pretežno oblačno in je ravno tako 7 stopinj Celzija. Stanje na cestah. Okvara tovornega vozila ovira promet na štajerski avtocesti med predoroma Trojane in Podmilj proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani nastaja zastoj. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. In če opazite tudi vi kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka radija Srakanič 80 71 99. Ne le za nesreče in zastoje, tudi za policijske ali pa radarske kontrole. To so bile novice. Še nekaj sekund pa bo ura 7 in 10 minut.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS, ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Dve dodatni pismici glasbeni želja, ki ste nam jih poslali po elektronski pošti. Tole je bil Boris Brunec in objemi me nežno, zaprosil je Sebastian. Še eno smo dolžni, Olga Istrebnjega nam je napisala, rada bi slišala novo pesem dueta Saša Lendero in Mance Špik Na tvoji strani. Tudi to bomo slišali, ampak najprej gremo kukat v časopise. Slovenske novice, kaj je na prvi strani? 7800 evrov. Zoran Stevanović ni plačal študija, piše na stranih 4 in 5. Drugače pa, otrok mimo ograje v prepad. Tragedija pri slapu Savica se je zgodila zunaj urejene poti. Triglavski narodni park pripravlja oceno ogroženosti in morda dodatna varovala. Na stranih 4 in 5 pa pijana v Matica, ki je ostal brez noge. Toliko v slovenskih novicah. Kaj pa dnevnik? Župan Cerkelj Franc Čebulj je zapisal. Zdaj imamo centralizem s posameznimi ministri v vsaki vladi, ne glede na to, katera je. Ti pa menijo, da so najpomembnejši na tem svetu. Gospod župan, skoraj imate prav, tako je. O čem še piše v dnevniku? Skok brez zaupanja pravosodja o sprejemu zakona. O sindikatih, ki so zbrali podpise in tako interventni zakon gre na referendum. O papežu poti v Francijo Rupnikove mozaike so zakrili. Šolske reformi v dnevniku na prvi strani. Prvi ukrep vlade v luči napovedane celovite reforme sisteme vzgoje in izobraževanja zmanjšuje število predstavnikov zaposlenih v sestavi svetov javnih vrtcev in šol. Sindikat je ob tem opozoril na še dodatno razvrednotenje vloge učiteljev in počasno privatizacijo šolstva. Delo, industrija, z odprtjem nove proizvodne hale v bližini Beograda, kolektor Etra kaže zaupanje v Srbijo in Zahodni Balkan. Tudi v delu, na rubriki Aktualno na strani 2, o Zoranu Stevanoviću, ki ni plačal neuspešnega študija. Predsednik državnega zbora je ostal dolžan za študij na Ljubljanski filozofski fakulteti, ki je vložila predlog za izvršbo. Strah pred umetno inteligenco je razdelil tehnološke velikane, pišejo v rubriki Svet na strani 5. Zorana Baković piše o geopolitiki, vrt, ki raste v vakuumu velesil. Srednje sile, predvsem Evropska unija, morajo razumeti, da je to njihov čas, da so najbolj odgovorne za mir, prihodnost in blaginjo. Ana Sophie Heinz iz Nemčije, politologinja, pa je zapisala: Nemška zvezna vlada je v res težkem položaju, je zelo nepriljubljena, gospod Merz je izrazito nepriljubljen kancler. Hkrati se država spoprijema z velikimi težavami, ki jih ne bo mogoče rešiti z manjšimi reformami. In ker je petek, imamo tudi Mladino na prvi strani 11. oktobra 4x proti. Proti politični policiji, proti uničenju RTV Slovenija, proti prisilnemu delu in proti izbrisu volivcev. 4x proti, članek na strani 18. Na strani 28 pa novi izračun fiskalnega sveta potrjuje. Zakon o interventnih ukrepih največ prinaša najbogatejšim in ni razvojen. Tudi Mladina piše o neplačenem doktoratu, na dan prihajajo novi prekrški in kazenski postopki predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića, tokrat so povezani z njegovim doktoratom.
na strani 26 članek z naslovom Bosanci ven, Indici noter. Koalicija strank okoli SDS bo izpeljala zamenjavo balkanske tujevne delovne sile z azijsko. Oh, no ja. Pojdite čitati sami.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 72. letu starosti zapustila naša draga žena, mama, stara mama in prababica Pepca Ovniček, Hrib pri Orehku 12, Stopiče. Od pokojnice se bomo poslovili danes v petek 25. septembra ob 16. uri na pokopališču Mali Orehek. Draga mama bo danes na dan pogreba od 11. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 72. letu starosti zapustila naša draga žena, mama, stara mama in prababica Pepca Ovniček, Hrib pri Orehku 12, Stopiče. Od pokojnice se bomo poslovili danes v petek 25. septembra ob 16. uri na pokopališču Mali Orehek. Draga mama bo danes na dan pogreba od 11. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Sevnica. Na območju transformatorske postaje Ines Sevnica v petek 25. septembra predvidoma med 7.30 in 8. uro ter 14. in 14.30. Na območju transformatorskih postaje Pecelj, Ledgonje, Slakovec, Zajčja gora in Ledina v petek 25. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto. Na območju transformatorske postaje industrijska cona Krško v nedeljo 27. septembra predvidoma med 7. in 7.30 ter med 9.15 in 9.45. Na območju transformatorske postaje Leskovec obrtna cona v nedeljo 27. septembra predvidoma med 10. in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica. Na območju transformatorske postaje Koprivnica, nizkonapetostno mreže Šivalnica v petek 25. septembra predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Križe, nizkonapetostno omrežje Gasilski dom plus JR v ponedeljek 28. septembra predvidoma med 8. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Nova Gora, nizkonapetostno omrežje Veliki Trn, v torek 29. septembra predvidoma med 8. in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Škrljevo, nizkonapetostno omrežje Zadraga, v petek 25. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Banovec, nizkonapetostno omrežje Sušica Banovec, v petek 25. septembra predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Montprice, v petek 25. septembra predvidoma med 12. in 14.30. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjerne, obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 28. septembra od 7.30 do 9. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Osrečje 1992. Od 9. do 10.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Orešje 1982. In Jevševec, od 11. do 12.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Orešniki, od 12.30 do 14. ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Zloganje 1983. V torek 29. septembra od 7.30 do 10.30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje iz Brezovica pri Toplicah, od 11. do 14.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Sejmišče Šentjerne 2002. V sredo 30. septembra od 7.30 do 9. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Grič pri Otočcu 1958. Od 9. do 10.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Lutrško selo 1997. Od 11. do 12.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje KI 1997. V četrtek 1. oktobra od 7.30 do 9. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Prinovec 1983. Od 9. do 10.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Prinovec 2. Od 11. do 12.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Zagorica pri Zburah 1997. Od 12.30 do 14. ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Zaborž 1995. V petek 2. oktobra od 11. do 12.30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Vinji vrh Straža 1993. Od 12.30 do 14. ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Tomažja vas 1985. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Črnomelj, obvešča odjemalce, da bo v torek 29. septembra od 9. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Belči vrh na izvodu vas SKS. V sredo 30. septembra od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Vrhovci na izvodu Šola Marindol. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Metlika, obvešča odjemalce, da bo v sredo 30. septembra od 11. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Gorenci izvod proti Lipi. Odjemalce, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Gorenci, obvešča, da je načrtovana prekinitev dobave električne energije za petek 25. septembra od 8. do 12. ure preklicana.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
2: Kmetijska zadruga Trebnje Krka zagotavlja konkurenčne odkupne cene koruze. Pokličite 07 34 81 500 ali 07 34 81 511. Več na kz-trebnje.si. Kmetijska zadruga Trebnje Krka. Vaš partner v kmetijstvu. Peugeot 2008 zdaj z novim turbomotorjem, 7 let brezskrbnosti in kasko zavarovanje za prvo leto, vse to že za samo 17 900 evrov. A pohitite, ponudba velja samo do konca meseca. Peugeot 2008 vas čaka pri Auto Velka Vrh v Novem mestu.
3: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Hinčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešo s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik-Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
4: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka Erudio.si.
6: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: V Kočevje prihaja poseben glasbeni večer. V soboto 26. septembra ob 17. uri vabljeni v športno dvorano Kočevje na koncert tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič. Koncert je poklon Kočevju in spomina zbor od poslancev slovenskega naroda ter pomemben del naše zgodovine. Najmoč pesmi poveže generacije. Vstop je prost, zaželeni pa so prostovoljni prispevki.
7: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sroka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.
2: Osem je ura, čas za novice na Radiu Sraka. Novice iz Slovenije. Državni zbor je 47 glasovi za in 35 proti po nujnem postopku sprejel zakon o skoku, katerega cilj je pregon korupcije. Zakon, ki je naletel na resne pomisleke tožilstva in sodstva, med drugim določa preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Izteka se rok za prijavo glasovanja v tujini na štirih referendumih, ki bodo 11. oktobra. Volivci, ki bodo ta dan začasno v tujini, lahko le še danes oddajo vlogo za glasovanje po pošti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu. Odločitev o morebitnem glasovanju po pošti morajo do izteka dneva sporočiti tudi volivci, ki v tujini bivajo stalno. Letošnja Evropska noč raziskovalk in raziskovalcev, ki v Sloveniji poteka pod geslom Ritem življenja, bo obiskovalcem po vsej državi približala raznovrstne ritme narave in človeškega življenja. Danes in jutri se bo zvrstilo več kot 100 dogodkov za vse generacije. Dolenjska prestolnica Novo mesto letošnji svetovni dan turizma obeležuje med 25. in 27. septembrom. TIC Novo mesto, ki deluje znotraj zavoda Novo mesto, je v sodelovanju z lokalnimi ponudniki in organizacijami pripravil program, ki povezuje različna turistična doživetja ter obiskovalce vabi k raziskovanju mesta in njegove okolice. Na tuje. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je na splošni razpravi v Generalni skupščini Združenih narodov turškega predsednika Erdogana označil za tirana in ga obtožil, da nudi zatočišče voditeljem Hamasa. Opozoril je, da se Judi v New Yorku od izvolitve novega župana ne počutijo varne. Pred začetkom govora Netanjahuja je več deset delegatov zapustilo dvorano. Politika Izraela ne ogroža le rešitve dveh držav, temveč tudi samo življenje in obstoj Palestincev, je v govoru na splošni razpravi 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov opozoril palestinski predsednik Mahmud Abbas. Kritičen je bil do konflikta v Gazi in širjenja izraelskih naselbin na Zahodnem bregu, poročajo tuje tiskovne agencije. V Bruslju z zaskrbljenostjo spremljajo možne načrte, da bi Združene države Amerike prepovedale izvoz dizelskega goriva v druge države, čemur je naklonjen ameriški predsednik Donald Trump. To je slaba zamisel, ki bi škodila obema stranema, je dejal tiskovni predstavnik Evropske komisije. Združene države Amerike so avgusta članicam Evropske unije zagotavljale 50% uvoza dizla. Italijanska vlada je včeraj sprejela uredbo, ki prepoveduje nošenje burk in nikabov v šolah, ter omejuje število tujih učencev z nezadostnim znanjem italijanščine v razredu. Po navedbah premijerke Giorgia Meloni bodo ukrepi spodbujali resnično integracijo, poročajo tuje tiskovne agencije. Papež Leon XIV. Začenja 4-dnevni obisk v Franciji. Prvi obisk kakega vrhovnega poglavarja cerkve v tej državi po letu 2008. Do ponedeljka bo v Parizu, Lourdu in Metzu naslovil niz tem, od boja proti spolnim zlorabam do umetne inteligence in migracijske krize. Ameriški predsednik Donald Trump in njegov kitajski kolega Xi Jinping sta včeraj na državniški večeri v Beli hiši poudarila potrebo po nadaljem sodelovanju med Združenimi državami Amerike in Kitajsko. Xi je izpostavil, da morata Združene države in Kitajska kot velesili v svetu sprememb ravnati odgovorno. Trump pa je dejal, da se s Xijem nikoli nista bolje razumela. Ameriška medija CNN in MS Now sta sporočila, da so njihovim novinarjem znova omogočili vstop v Belo hišo. Za zdaj še ni znano, ali se lahko v Belo hišo vrnejo tudi novinarji portala Politico. Tretjega medija, katerim je ameriški predsednik Donald Trump prejšnji teden prepovedal vstop, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Šport. Slovenski odbojkari bodo danes ob 17. uri v milanski dvorani Unipol Forum igrali polfinale evropskega prvenstva proti Poljski. Gre za ponovitev polfinala izpred 3 let. Slovenci bodo proti zahtevnemu tekmecu, branilcu naslova in najboljši reprezentanci na svetovni lestvici, naskakovali 4. finale in 5. medaljo na zadnjih 6 evropskih prvenstvih. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki buri okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Ponekod na Primorskem bo še vztrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in Slovenski Istri od 9 do 13. Najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Nekoliko topleje bo. Ob 7. uri je bilo v Novi Gorici jasno in 13 stopinj Celzija, Črnomelj megla 7, Celje 6, Kočevje 5, Kredarica pretežno jasno minus 2. V Cerkljah ob Krki megla pri 8, v Mariboru pri 6, na Brniku pretežno jasno 6, v Portorožu jasno 13, v Ljubljani jasno pri 8, v Postojni pri 6. Murska Sobota zmerno oblačno 7, Novo mesto megla 7, Slovenj Gradcu megla in 6 stopinj Celzija. Na ceste pokukajmo, okvarjena vozila ovirajo promet. Na dolenski avtocesti med Ivančno Gorico in Višnjo Goro proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med predoroma Trojane in Podmilj proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. In če vi opazite kakršnokoli posebnost, dobrodošli na brezplačni telefonski številki Radija Sraka. Nič 80 71 99. Ko bo šlo prepočasi, ko se bo ustavilo, ko boste opazili prometno nesrečo ali pa policijske ali pa radarske kontrole. Vaše obvestilce bomo takoj posredovali našim poslušalcem. Toliko v jutranjih novicah na radiju Saranka frekvenci 94,6 MHz. Še nekaj sekund pa bo ura 8 in 10 minut.

8 15 minut, mi smo pa pri črni kroniki za včerajšnji 24. september in kot kaže, si je vzela nesreče nezgode dopust. Bolj kilavo je bilo. No, naši policisti beležijo vse. In tako so zabeležili, da so v zadnjih 24 urah obravnavali 127 prometnih nesreč, od tega 18 nesreč z lahkimi poškodbami in 2 s hudimi. Vsi smo ostali živi, to je dobro. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 71 kršitev javnega reda in miru ter 43 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 54-krat posredovali na javnih krajih in 17-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so 5 kršiteljev. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 2 voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli 6 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 13 vlomov, 12 tatvin, 7 poškodovanj tujih stvari, 4 povzročitve telesnih poškodb, 3 grožnje, 2 drzni tatvini, 1 kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami ter 1 kaznivo dejanje nasilja v družini. No in potem smo šli še gledati tukaj okoli pri nas, kaj se dogajalo, Poljčani so imeli gasilci dela preko glave, le eno nevšečnost smo našli. Arnovem selu so ob 21. uri in 28 minut gasilci prostovoljnega gasilskega društva Brežice s tehničnim posegom odprli vrata v stanovanjskem objektu. No, a ni lepo, so si vsaj gasilci kakšen dan malo oddahnili.

Na današnji dan rubrika 8:32 minut je ura, datum pa tudi vemo, 25. september je že kar 8:30. Kaj so zgodovinari zapisovali pod rubriko tega datuma, bomo pa pokukali zdajle. Pričeli bomo že zelo zgodaj, leta 1493. Na današnji dan je Krištof Kolumb odrinil na svojo drugo pot proti Ameriki. Na tej poti je imel 17 ladij in 1500 pomorščakov. Na svojih potovanjih je našel Bahame, preiskoval je severno obalo Kube in Hispaniole. Odkrite otoke je imel za dele Azije. Leta 1529 so na današnji dan Turki začeli oblegati Dunaj. Leta 1555 pa je bil 25. septembra v Augsburgu podpisan verski mir. Kaj to pomeni, bo treba pokukati kam drugam. Leta 1644 se je na današnji dan rodil danski astronom Ole Christensen Romer. Iznašel je meridijanski krog in je iz nastopov mrkov štirih najsvetlejših Jupitrovih satelitev prvi določil svetlobno hitrost. Ja, leta 1644 rojeni astronom je določil svetlobno hitrost. Leta 1844 je umrl slovenski botanik Franc Hladnik. Na današnji dan pa je leta 1849 na Dunaju umrl avstrijski skladatelj Johann Strauss starejši. Napisal je 152 valčkov, 32 četvork, 24 galopov, 18 koračnic in 13 polk. Zelo znan je njegov radetski marš, torej Johann Strauss starejši.

Tako, to je bil radetski marš, smo slišali. Leta 1849 je na današnji dan na Dunaju umrl njegov avtor Johann Strauss starejši. Leta 1908 pa se je v Ljubljani rodil slovenski in ameriški fizik Anton Petelin, ki velja za utemeljitelja moderne fizike na Ljubljanski univerzi. Po diplomi na Ljubljanski univerzi se je izpopolnjeval v Berlinu in na Plankovem inštitutu. Že v dizertaciji se je usmeril na področje vele molekul. Doktoriral je leta 1938 v Berlinu in po koncu vojne postal redni profesor fizike na Univerzi v Ljubljani. Svojim delom pri preučevanju vele molekul je uresničil pobudo Borisa Kidriča in ustanovil fizikalni inštitut, sedanji inštitut Jožefa Stefana, ter bil njegov prvi vodja. Leta 1949 je postal redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. O nadvse uspešnem pedagoškem, organizacijskem in raziskovalnem delu s pomembnimi rezultati na področju temeljnih raziskav ter tehnoloških aplikacij Antona Petrlina govori številna visoka priznanja, ki jih je prejel. Med njimi so Prešernova nagrada, Binghamova medalja, nagrada Ameriške fizikalne družbe, Kidričeva nagrada, imenovanje v tri znanstvene akademije in imenovanje za častnega člana Ljubljanske univerze. Leta 1910 se je 25. septembra v Trstu rodil filozof, kritik in publicist Boris Ziher. Leta 1924 pa je umrl slovenski publicist Pavel Turner. Leta 1940 so 25. septembra Združene države Amerike zmanjšale dobavo nafte.

Leta 2012 so se ravno na današnji dan protesti zoper stroge varčevalne ukrepe španske vlade sprevrgli v hude spopade. In še leta 2013 so 25. septembra na Slovaškem obravnavali prve znane primere spolne zlorabe v katoliški cerkvi. Neki duhovnik naj bi zlorabljal 13-letno deklico, ki je bila v času zlorabe stara komaj 11 let. No, tako. Nekaj dobrih, nekaj slabih novic, ampak vse so del zgodovine, kaj ne da. Rubrika na današnji dan končana. Ura pa 8:42.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
2: Ne prepustite mošta na ključju. Nudimo analize moštov in vin, strokovno svetovanje, bogato izbiro enoloških sredstev in vse za kletarjenje. Obiščite nas v vrtnem centru Trebnje, agroservisu Novo mesto in tehnični poslovalnici Črnomelj. Vsak torek in petek med 8 in 12 uro vam je v vrtnem centru Trebnje in tehnični poslovalnici Črnomelj na voljo strokovnjak za brezplačno svetovanje o negi mošta in vina. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec.
3: Nova znamka v Novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi, servis. Vse na enem naslovu. Asmobil, Kočevarjeva 11, Novo mesto. BYD, zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
4: 20 let Deichmanna v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Deichmanna. Deichmann, ker obožujemo čevlje in popuste.
5: Nora promocija!
6: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
9: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomerna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
10: Fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
11: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
12: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
13: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
14: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Sem vesel in nasmejan, ker poslušam Radio Straka.
1: Ura je bila 9, čas za novice na Radio Straka. Domače novice. Izteka se rok za prijavo glasovanja v tujini na 4 referendumih, ki bodo 11. oktobra. Volivci bodo ki bodo ta dan začasno v tujini, lahko le še danes oddajo vlogo za glasovanje po pošti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu. Odločitev o morebitnem glasovanju po pošti morajo do izteka dneva sporočiti tudi volivci, ki v tujini bivajo stalno. Državni zbor je 47 glasovi za in 35 proti po nujnem postopku sprejel zakon o skoku, katerega cilj je pregon korupcije. Zakon, ki je naletel na resne pomisleke tožilstva in sodstva. Med drugim določa preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Po svetu. Iran je Združenim državam Amerike predstavil načrt za končanje vojne, je dejal iranski zunanji minister Abbas Araghchi. Kot je v četrtek pojasnil novinarjem ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, načrt predvideva ponovno odprtje Hormuške ožine v 7 dneh, zatem pa začetek pogovorov o iranskem jedrskem programu. Poročajo ameriški mediji. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je na splošni razpravi v Generalni skupščini Združenih narodov turškega predsednika Erdogana označil za tirana in ga obtožil, da nudi zatočišče voditeljem Hamasa. Opozoril je, da se Judi v New Yorku od izvolitve novega župana ne počutijo varne. Pred začetkom govora je več 10 delegatov zapustilo dvorano. Politika Izraela ne ogroža le rešitve 2 držav, temveč tudi samo življenje in obstoj Palestincev, je v govoru na splošni razpravi 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov opozoril palestinski predsednik Mahmud Abbas. Kritičen je bil do konflikta v Gazi in širjenja izraelskih naselbin na Zahodnem bregu, poročajo tuje tiskovne agencije. V Bruslju z zaskrbljenostjo spremljajo možne načrte, da bi Združene države Amerike prepovedale izvoz dizelskega goriva v druge države, čemur je naklonjen ameriški predsednik Donald Trump. To je slaba zamisel, ki bi škodila obema stranema, je dejal tiskovni predstavnik Evropske komisije. Združene države Amerike so avgusta članicam Evropske unije zagotavljale 50% uvoza dizla. Italijanska vlada je sprejela uredbo, ki prepoveduje nošenje burk in nikabov v šolah ter omejuje število tujih učencev z nezadostnim znanjem angleščin italijanščine v razredu. Po navedbah premijerke Giorgia Meloni bodo ukrepi spodbujali resnično integracijo, poročajo tuje tiskovne agencije. Papež Leon XIV. Začenja 4-dnevni obisk v Franciji, prvi obisk kakega vrhovnega poglavarja cerkve v tej državi po letu 2008. Do ponedeljka bo v Parizu, Lourdu in Mecu naslovil niz tem, od boja proti spolnim zlorabam do umetne inteligence in migracijske krize. Ameriški predsednik Donald Trump in njegov kitajski kolega Xi Jinping sta včeraj na državniški večerji v Beli hiši poudarila potrebo po nadaljem sodelovanju med Združenimi državami Amerike in Kitajsko. Ši je izpostavil, da morata Združene države in Kitajska kot vele sili v svetu sprememb ravnati odgovorno. Trump pa je dejal, da se s Šijem nikoli nista bolje razumela. Šport. Slovenski odbojkari bodo danes ob 17. uri v milanski dvorani Unipol Forum igrali polfinale evropskega prvenstva proti Poljski. Gre za ponovitev polfinala izpred 3 let. Slovenci bodo proti zahtevnemu tekmecu, branilcu naslova in najboljšlje reprezentanci na svetovni lestvici naskakovali 4. finale in 5. medaljo na zadnjih 6 evropskih prvenstvih. Legendarni argentinski nogometaš Lionel Messi bo 6. oktobra v Buenos Airesu na tekmi z Beninom zadnjič zaigral za reprezentanco. Iz argentinske zveze so sporočili, da je bil stadion Monumental, ki sprejme preko 85 tisoč gledalcev, razprodan v 2 urah. Poroča nemška tiskovna agencija DPA. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih, megla bo dopoldne razpadla. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki buri okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla, ponekod na Primorskem bo še vztrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, nekoliko topleje bo. Ob 8. uri je bilo v Novi Gorici jasno, 12 v Celju oblačno, 7 v Črnomlju megla, 7 v Kočevju 6, Kredrica pretežno jasno, minus 1. Pretežno jasno pri 7 stopinjah v Cerkljah ob Krki in na Brniku, delno oblačno 8 v Mariboru. Portorož jasno 12, v Ljubljani oblačno pri 9, Slovengradcu pri 6, v Murski Soboti jasno pri 8, v Postojni pri 6, Novo mesto megla in 8 stopinj Celzija. Še na ceste, okvara vozila ovira promet na štajerski avtocesti med predoroma Trojane in Podmilj proti Ljubljani. Zastoje pa imamo na cestah Izola Strunjan in Laško Celje. Če pa vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka radija Sraka nič 807199. Pokličite in nam povejte, kje v prometu ni tako, kot ste namajeni, kje gre po prepočasi. Ravno tako, če ste opazili prometno nesrečo ali pa radarsko ali pa policijsko kontrolo. Vnaprej hvala za vaš klic. Poslušali ste dopoldanske novice na radiju Sraka frekvence 94,6 MHz. 9:09 je bila ravno kar ura.

19:16 minut in opet, ki zna biti gneča v prireditvah, pojdimo kukat. Je tudi danes tako? Vas zanima, kako tehnologija preteklost spreminja v digitalni svet? Rudolfovo, znanstveno in tehnološko središče Novo mesto ob noči raziskovalcev vabi na zanimiv prikaz 3D skeniranja. Spoznali boste, kako nastanejo natančni digitalni modeli za industrijo in ohranjanje kulturne dediščine. Pridružite se jim danes, torej v petek 25. septembra ob 18. uri v prireditvenem atriju. Vstop je prost. Ljudno vabljeni na pogovorni večer in odprtje pregledne razstave Škerl-Gedl 2 svetova eno mesto, ki bo danes ob 18. uri v galeriji Germove štale v Novem mestu na Vrhovčevi ulici 1. Večer povezuje dve zgodbi, ki sta se začeli pred šestimi desetletji in vsaka na svoj način zaznamovali Novo mesto. Leta 1966 je Anton Škerl v Novem mestu odprl odvetniško pisarno in začel družinsko odvetniško zgodbo, ki neprekinjeno traja že 60 let. V istem časovnem loku je svojo ustvarjalno pot začel graditi Georg Gedl, eno srednjih imen slovenskega avtomobilskega in industrijskega oblikovanja, tesno povezan tudi z novomeškim IMV in Adrio. Poseben poudarek večera bo odprtje pregledne razstave Georga Gedla, prve obsežnejše predstavitve njegovega ustvarjanja v Novem mestu po dolgih letih. Izbor del odpira pogled v 60 leti risanja, snovanja in oblikovanja ter ustvarjalni opus, ki je pomemben del slovenske oblikovalske in industrijske dediščine, odstira pa tudi pogled v njegovo zasebnost. Osrednji del večera bo pogovor Boruta Škerlja in Georga Gedla, dveh novomeščanov in dveh protagonistov dveh zelo različnih poklicnih svetov. Pogovor bo vodila Anuša Gaši. Galerija Božidarja, Kacisko Stanjevice na Krki vas danes ob 19. uri vabi na otvoritev razstave Onkraj akademije, Bosilj, Sekulič, Skorjenin, Tisnikar. Jutri med 15. in 17. uro pa grafična delavnica po Borčičevih stopinjah. Ljudska univerza Črnomelj vas vabi danes na dneve svetovanja za znanje, varnost doma in predavanje na internetu učilnici knjižnice. Občina Metlika pa vabi na premiero dokumentarnega filma danes ob 18. uri v Sokolskem domu Metlika. Pobeg po pobegu je naslov filma. Kulturni center Semič vas vabi danes ob 19. uri na ogled gledališke komedije, Kje je primadona. Predstava traja 2 uri in 20 minut in ima tudi odmor. Je še kot kaj prav gotovo, ampak da, tisto boste poiskali sami. Tudi, če boste ostali doma, ne bomo nič jezni. Boste pa poslušali Radio Sraka.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Lepo pozdravljeni v novi oddaji Naš vsakdanjik na valovih Radija Sraka, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. O čem se bomo danes pogovarjali? Ja, o nečem koristnem, dobrodelnem, dobrem. Pogovarjali se bomo, kako nekomu pomagati do večje samostojnosti. No, da ne bomo preveč skrivnostni, gospa Mojca Bohte, dobrodošli v studiju Radija Sraka.
2: Najlepša hvala za povabilo.
1: Gospa Mojca, vi živite življenje malo drugačno od ostalih povpreč, od povpreč na svetu. Novomeščanka.
2: Res je.
1: Tako, že od rojstva?
2: Že od rojstva.
1: Že od rojstva. In kako, povejte nam, ljudem, ki vas ne poznajo, kako vas je življenje zaznamovalo?
2: Sprva se je zdelo, da bo šlo vse po planih, rečemo, ne? Potem pa smo opazili, da ne iztegnem nog, da se krivi hrbet. In s časom smo tudi opazili, da je vse težje nekako pač dosegati tisto zmogljivost. Jaz sem bila sicer zelo živahen otrok in sem se rada gibala, zelo sem rada tekla. In tako se je potem vedno bolj v bistvu kazalo, da se hitro zadiham, da se hitreje utrudim. Ampak nekako je tista volja me še kar gnala naprej in tista radovednost. Tako da nekako smo pol opazili, da pa vse nevne spremembe se kažejo že na telesu, pa smo šli v to, da to raziščemo.
1: Kdaj se je to začelo dogajati? Koliko ste bili stari?
2: Zdaj pri 3 letih sem bila operirana že na hrbtenici, potem pa še pri 10 letih, da so to fiksirali, da se to ne bi še bolj krivilo, tako da so dali oporo, obenem so mi pa tudi s tem ustavili rast.
1: A, že pri 10 letih se je vaša rast ustavila?
2: Tako je.
1: Ojoj, in rast se je ustavila, ampak drugače ste bili tako, ne vem, gibljivi, pokretni, živahni, kot če bi se rast nadaljevala?
2: Tako je, zdaj, če bi se rast še nadaljevala, bi me v bistvu dejansko krivila, ker moj hrbet ni šel v višino, ampak v krivino. In oni so to skušali preprečiti, to jim je tudi uspelo do neke mere, ampak ta fiksacija je v bistvu tudi sprožila, da se je rast ustavila, obenem se pa mišice niso več razvijala. Jaz sem dolgo let tudi nosila steznik in eno leto gips, športom se nisem smela več ukvarjati, in to je pravzaprav povzročilo, deloma tudi to, da so mišice oslabele.
1: Ojoj, in vaša rast se je ustavila na koliko višine?
2: Takrat je bilo 136, sem se pa zdaj z leti že zmanjšala, tako da trenutno merim 132,5.
1: To so kar zahtevni pogoji za življenje. Šola je šla normalno?
2: Je šla najprej osnovna šola, potem srednja šola in potem sem se tudi odločila, da tudi diplomiram. Naredim še izpit za avto, tako da si povečam svoje možnosti zaposlitve. Tako da sem res naredila, kar je bilo v moji moči.
1: No, seveda, skoraj vse. Skoraj vse. Drugače tako, lahko živite sami, lahko?
2: Lahko, sem samostojna. Tako da to mi je res pač nekako v samo veselje. Obenem sem pa tudi sem tudi tako družabna, da si želim te družbe in novega učenja.
1: Krasno, to se je, da življenje in sonce ne ugasne. Kaj počnete? Kaj ste že, ko ste, dobro, kar nekaj šol ste dali, čez, kot ste povedali, kaj ste še počeli, ste se lahko zaposlili, težko?
2: Ja, jaz sem preizkusila kar nekaj del, ampak smo pač ugotovili, da kjerkoli sem delala, po 3 mesecih je moje telo tako slabelo, da sem se morala umakniti. Zdaj na zadnje, ko sem delala tudi v vrtcu, sem poskusila svoje svoje v bistvu zmogljivosti. Se je pa pojavila bolečina za prsnico, ki se je potem razširila po celem telesu in od takrat nisem več zaposljiva. To sem kar težko sprejela, moram priznati, ker vseeno sem imela tisto vnemo in željo in svoje cilje. Obenem pa jaz sem se preizkušala na večjih mestih, ker sem ugotovila, da sedeče delo mi najmanj ustreza, mi bolj v bistvu ustreza najrazgibano delo, ampak nekako tukaj je pa ta v bistvu zmanjšana kapaciteta pljuč spet pokazala svoje omejitve. Da ja, je nekako raziskovanje, da najdem svojo pot.
1: Ampak ustavilo vas pa ni.
2: Ne.
1: To je dobro. Kaj počnete? Karkoli?
2: Zdaj trenutno hodim veliko v gozd, pa do konjev, pa nabiram gobe. Tudi rada se udeležim še kakšnih delavnic in predavanj na Rdečem križu, pa na Ricu. Pač občasno nudim še učno pomoč otrokom. Tudi rada imam starejše ljudi, tako da jaz bi rada svoje znanje še vedno naprej delila, obenem pa, da sem sama v družbi, da nisem sama in osamljena.
1: Dolg čas vam ni, kot kaže?
2: Jaz si v bistvu znam zaposliti svoj dan, tudi rada pojem in plešem. Včasih doma, pojem pa v pevskem zboru, tako da del v bistvu skupnosti se vedno želim biti, tako da jaz upam, da bo v tej smeri šlo še naprej.
1: Smo prepričani. Mogoče bomo lahko tudi pomagali. In Mojca, ker malo prej Mojca rekla, da rada pleše, da ima rada glasbo, zvedeli smo tudi, da ima rada latino ritme, no, pa dajmo en kar kratek glasbeni predahek za dobro voljo, najno in vašo.

0: Nu, ce v-aș tale, pismița niza gunța la steu risnih težava. Gunța la sva se tudi za našo današnjo gostjo, gospa Mojca Boh, te je z nami. Mojca, prijetno pismico ste izbrali in zdaj vam si verjamemo, da imate radi glasbo in ples.
1: Res je.
0: No, to je dobro, ampak... Novomeščanka, rekli ste, živite sami v Novem mestu, kje?
1: V Podbrezniku.
0: No, to pa ni ravno center mesta.
1: Ja, blizu Češče vasi. Lepa narava, tudi bližina gozda in konjev, to mi je res v veselje. Pridem pa res težje do mesta, ker je samo ena linija avtobusa. Je kot podvig, ja, kako se potem udeležiti, ne, kulturnih dogodkov, obenem se kam vključiti, tako da večinoma rabim prevoz in sem odvisna od drugih. In ni najbolj prijetno, ja.
0: No, ljudje so vam prisluhnili sami, se trudite in naš cilj zdaj vaš in naš je, da bi lahko uporabljali avtomobil. Izpit ste naredili, sem slišal.
1: Ja, že leta 2006, tako da 20 let že imam izpit. Nisem pa nikdaj imela svojih dohodkov, da bi si to lahko privoščila sama. Ampak na tej lokaciji, kjer sem zdaj, pa ne vidim druge rešitve, kot da sem se podala na to pot.
0: No, vsi se strinjamo s tem. Dan danes življenjski tempo nekoga, ki je popolnoma opravilno sposoben, si težko predstavljamo brez avtomobila, kaj še nekoga, ki se mora spopadati s težavami kot vi. In dobro je, avtomobil najbrž, ko bomo nabrali za dosti denarja, bo prilagojen vam in vašim zahtevam. Je to veliko dela?
1: Da se prilagodi stopalke, da se podaljša in da se v bistvu sedež toliko dvigne, da omogoča boljši preklet. Je pa izziv, zato ker je to tako nizka postava, da če sem preblizu volana, potem izklopijo airbag, ali pa ne dosežem ročne zavore. Če pa se oddaljim od volana in dosežem ročno zavore, pa ne dosežem stopalk.
0: Tiš men. Ampak, dobro, mojstri po navadi znajo narediti vse in prav gotovo bodo naredili tudi avtomobil, s katerim boste bolj neodvisni. Zbiralna akcija se je že začela, je tako?
1: Je tako.
0: Kdo je bil pobudnik? Kako se je vse skupaj začelo?
1: Zaprosila sem na Rdečem križu, tam so mi prisluhnili, in potem se je še pridružila občina, teniški turnir se je organiziral in tam smo zbrali res lep izkupiček denarja. Najlepša hvala vsem udeležencem, sponzorjem in pa donatorjem. To je bil res tako galniv dogodek, da še zdaj čutam. Ja, lepi spomeni.
0: Res lepo še se vemo, da se je na teniškem turnirju zbralo 5177 evrov, kar lepo. Če bomo stopili skupaj, bomo kmalu prišli do cilja. Koliko približno potrebujemo, Mojca?
1: Smo rekli, da bi šli do 15,000, da bi se kupil rabljen avto v čim boljšem stanju.
0: Tako seveda. In že prilagojen ali bo potem treba še?
1: Bo še treba prilagoditi, ker takega še ni.
0: Takšnega še ni. Ja, takšnega težko, težko. Vsi lahko prispevamo še vedno. Rdeči križ je poleg in sredstva lahko nakažete, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, na naslov Območno združenje Rdečega križa Slovenije, Novo mesto, ulica Slavka Gruma 54A. In tudi pomagate pri nabavi avtomobila za našo Mojco. Ja, jaz imam tudi tle nekaj. Pomagajmo 45-letni Mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom Za Mojco. podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o mojci najdete na spletni strani Radija Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo. Tako je, skupaj zmoremo. To je tudi en tak lep slogan, ki se ga drži naša današnja gostja Mojca Bohte, ki bomo pomagali pri nakupu avtomobila. Vi pomagate že vse svoje življenje. Kako ponavad, to sem že ugotovil, ja, da ljudje, ki so potrebni pomoči, mnogo rajši in lažje pomagajo kot tisti, ki jim nič ne manjka. Kako to?
1: Mogoče, ko prepoznamo to potrebo tudi pri sebi, ampak je veliko lepše dajati, včasih težje sprejemamo.
0: Da, to se strinjam z vami. Zaradi tega smo tudi pri primerih, Mojca, kaj ne, da nekdo, ko bi potreboval pomoč, pa mu ponudiš, pa jo odkloni, ker se mu di, kaj bo kdo meni pomagal. Tudi takšni so, ne da?
1: Ja, časih pa, ja, to je res zanimivo vprašanje. Ali pa nekdo ne bi rekel, potem se počutiš dolžen, kaj boš vrnil, ampak potem to ni več darilo.
0: Da, potem to več ni darilo. Dobro, Mojca se bo vozila, kaj si, naprimer, če bi zdaj le vas pred radijskim studijem čakal avtomobil, s katerim se sami vozite, kakšen bi bil dan drugačen od današnjega, ker še avtomobila ni?
1: Ja, zagotovo bi se spet udeležilo vadbe šole zdravja in pa vadbe za pljuča. Obenem bi se podala tudi na kakšen krajši izlet, pa tudi obiskala bi moje domače, sorodnike in pa prijatelje, in spet bi se lahko udeležila delavnic, predavanj, kulturnih dogodkov, tudi kakšnega koncerta, tako da, ja, bolj poven bi bil.
0: In lahko bi pomagali še več ljudem, kot pomagate
1: res
0: zdaj.
1: Res je.
0: Dobro, evo, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, sredstva lahko nam kažemo Rdečemu križu, bo se boste že našli in na računi vse edina, treba se odpraviti na splet in ali pa vsa navodila so tam. Dajmo pomagati, kaj ti še Regina pravi, naj ljubezen združi vse ljudi. Na koncu smo to vsi le ljudje, a ne Mojca.

0: Da. Lepa pesmica. Na ljubezen združil se ljudi v današnji oddaji. Naš vsakdanjik na valovih radija Sraka se pogovarjamo z gospo Mojco Bohte, 45-letno novomeščanko, ki jo je pač življenje oblikovalo malo po svoje in nekako težko drži korak z vsemi nami ostalimi, ki teh težav nimamo. Mojci skupaj, poslušalci, poslušalke, novomeščani, še posebej Rdeči križ Novega mesta, poizkuša zbrati sredstva, da bi kupili osebni avtomobil in se bo Mojca peljala, je rekla, in žlahti in ne vem kam še. To sem hotel prej vprašati, Mojca. Rekli ste mi, 132 centimetrov, ali vsakdanja življenjska opravila to doma, pa to, se tudi treba malo potruditi, a gre?
1: Ja, jaz imam prilagojeno kuhinjo, tako da je pult nižji, to sem res hvaležna, da ste mi starša omogočila in moj stric, moji strici tudi, no, da smo opremili stanovanje bolj po mojih merah. Obenem pa, časih pa tudi brez poručke lestve ne gre, ker so okna zelo visoko, ko je treba to počistiti. Pa tiste stvari, ki so v kopalnici že bile, tam je malo teže doseči, pa ja, brez poručke ne gre.
0: Tudi v trgovinah so police visoko.
1: Ja, rada koga tudi povprosim, pa vidim, da so zelo pripravljeni pomagati, sem jim res hvaležna, ker ne dosežem. Ja, veliko krat ne dosežem vrhnih polic.
0: Dobro, ali se ljudje so prijazni. Tako skozi leta spopadanja z obremenjeni z takimšnimi okoliščinami, so ljudje prijazni nasplošno?
1: Nasplošno so, sem pa ugotovila, da me je še najbolj kdaj se dotaknilo, če so se obrnili stran. Da niso želeli, ne vem, ali videti invalidnosti, ali da mi je, ne vem, tako nerodno, ali da ne vejo, kaj reči, ali kaj vprašati. Tako da mogoče takrat, da nisem videna ali pa da ni lepo zavideti, mogoče, da se me je to še najbolj dotaknil. Včasih so pa otroci tudi radovedni ali pa tako se malo pocukajo pa rečejo, a si jo videl, le kako je mejhna. Ja.
0: Mojca, tako vam bom rekel, za vse tiste, ki se obrnejo stran, jaz bi vedno pomislil, da jim je tako nerodno in da so tako presenečeni, da ne vejo, kaj bi, da najdejo izhod v sili, kar je verjetno, mislim, dobro za vas, pa slabo za njih. In bomo drugič bova svetovala, če kdo je, naj se le nasmehne in naj samo reče, oprostite, ampak ste me presenetili, pa nisem vedel, kako bi reagiral, kar je čisto normalna gesta.
1: Res je, jaz mislim, da je lepo, če smo iskreni, pa da včasih se ne znajdemo v kakšnih situacijah, pa da je, če samo nasmeh ali pa to pogled lahko dovolj, da se približamo drug drugemu in da smo odprti drug za drugega.
0: Tako je, počasi se učimo in upam, da se bomo naučili, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, še enkrat poziv, pomagajmo naši Mojci, da bi prišla do svojega avtomobila, da ji pomagamo v življenju, za vsem skupaj, to sem hotel vprašati, Mojca, se je pa to invalidno stanje ustavilo, tako je in tako, upajmo, da bo ostalo ali pa...
1: Ja, oni so rekli, da takega primera še niso videli in da ne vejo, kaj narediti, da so naredili, kar so lahko, pozanimali so se tudi še v tujini. Tam so sicer predlagali, da bi me tudi spredaj prerezali in da bi vzeli eno rebro ven, da bi se lažje prepognila. Sem hvaležna staršem, da se nista za to odločila, jaz sem bila še takrat otrok in nisem imela možnost odločanja. Tako da nekako smo pač ostali pri tem in ja, ne bi več spreminjala svojega telesa. Mislim, da ima moje telo svojo inteligenco in da je tako prav.
0: Tako je in kakor, tako ko vas. vidim, spoznavam, poslušam, ste se nekako ujeli, naučili, prilagodili sami sebe. Evo ga, in jaz sem priča, da potrebujemo samo še štirikolesnega prijatelja in bo vaše kakovost življenja na mnogo višji nivoju.
1: Res je, ker mi bo dejansko tudi olajšalo pri dihanju, ker zdaj veliko prehodim, včasih sem tudi veliko plavala in pa kolesarila, zdaj je tudi to malo okrnjeno, ker se hitreje zadiham, ker je ta prostorska stiska pravzaprav tako močna, tako velika, da me pač duši, da avto to res omogoči, da je potem ta vsak dan in da mi prihrani vse te večje napore.
0: Večje napore in tudi malo več se bo lahko dogajalo, malo več družbe in družabnega življenja si boste lahko privoščili,
1: ja.
0: Bomo pomagali. In še ena pesmica, potem bova počasi morala zadaje zaključiti, ampak kot pravijo Modrijani in ansambl Toneta Rusa, prijatelj ne kloni nikdar. Mojca, še malo, pa bo avtoček.

0: da je naš vsakdanjik na valovih Radija Sraka. Počasi bova morala z najino sogovornico, gospa Mojca Bohte je danes z nami, zaključiti tole našo, tale najin prijeten pogovor. Mojca, tako, najprej hvala lepa, da ste se potrudili in prišli k nam. Ko boste imeli avto, boste lahko večkrat prišli, a ne da?
1: Z veseljem.
0: To me veseli. In je dober občutek, ne, da ko človek vidi, da nisi ravno tisto peto kolo v avtomobilu, da ljudje stopijo skupaj in pokažejo pripravljenost pomagati. Tisti teniški turnir je bil prav fajn, kaj ne da?
1: Ja.
0: Se športu je veliko, bi lahko še kaj ga nagunzali.
1: Zelo prijetno, ja.
0: Da bi preizbrali. Rdeči križ še enkrat bomo povedali. Rdeči križ Novo mesto zbira sredstva. Tisto, kar še manjka. Mogoče se bo še kdo spomnil za kakšno humanitarno akcijo in pomagal. Bi bilo fajn.
1: Podjetja in pa posamezniki, ja, upam.
0: Tako, dobro. Mojca, vesel sem, ko ste rekli, da je vaše zdravstveno stanje stabilno, da se ne bo poslabšalo in tako, da vas bo lahko avtomobil še dolgo vozil na okoli. Kam greste najraje? Daleč, ne v Novem mestu.
1: Daleč?
0: Ja.
1: Jaz sem živela na obali, tako da imam tudi tam prijateljice. Drugače pa na kako Slovenija mi je nasploh lepa in bi si želela tudi raziskati našo lepo Slovenijo enega dne. Sigurno pa za začetek najprej tukaj, da se spet, da poženam svoje korenine.
0: Lepo, mi vam še enkrat zaželili, da čim prej izberemo tale prepotrebna sredstva za vas avtomobil. Se bi rekel, da bi nas boste potem kam peljali, ampak je poslušalcev Radija Sraka mnogo preveč. Bomo vam pa držali pesti, da vam uspe vse. In se pa prepričan potem, kako vi pomagate drugim, starejšim ali pa bo pomoči potrebnim, da bomo s tem avtomobilom naredili mnogo več koristi njim kot vam.
1: Ja.
0: Bi bilo dobro.
1: Bi bilo dobro, sploh v domu ostarelih, recimo, vem, kako znajo biti osamljeni in rabijo ta pogovor in družba, obenem tudi sprehod, igre, tako da z veseljem.
0: Dobro, Mojca, hvala lepa za danes, prav prijeten pogovor je bil, zahvaljujem se vam v imenu vseh poslušalcev Radija Sraka, vam želim, naj vam tale energija nikoli ne ugasne, sicer malo bolj počasi, da vas bodo pljuča dohitevala, ampak tako, se veste, kaj so rekli, ni pomembno, koliko krat se življenju spotakneš, pomembno je, koliko krat ustaneš in greš naprej. In mi vam zaželimo, da bi čim prej ne ostali, ampak sedli v avto in se odpeljali novim dogodivščinam naproti.
1: Najlepša hvala in vsem vse dobro.
0: Mojca, srečno.
1: Hvala.

0: На споріду со огласі.
1: Нова знамка у новом місту. BYD. Електричні, приключні хібриди. Сервіс. Усе на енем на слову. Асмобіль. Кочеварєва 11, Ново місто. BYD. Здай туди на Долинськом. Асмобіль.си.
2: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert u subotu 10. oktobra ob 19. u športni dvorani Marof u Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjavcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambl Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambl Hervol, Krimski Lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški Godci, ansambl Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambl Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 11. uri in 30 minut in odkrite skrivnost, kako obdržati prožno telo. Prisluhnite.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Jo, sraka, za stare in mlade, že kar iz navade, za bele in črne, rumene in rdeče, vsakemu prinese košček sreče.

11 je ura, čas za zadnje dopodanske novice na Radiju Sraka. Novice iz domovine. Turisti so avgusta v nastavitvenih obratih ustvarili skoraj 1,3 milijona prihodov in nekaj več kot 3,5 milijona prenočitev, kar v obeh primerih predstavlja 6% medletno rast in nov rekord. Največ gostov je bilo iz Nemčije, sledili so Italijani, Nizozemci in Čehi, je objavil statistični urad. Rekordna sta bila tudi juni in juli. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je zaključila izdajo končnih odločb in izplačilo za promocijo vina v tretjih državah in podporo za informiranje o vinih. Slovenskim vinarjem je bilo skupno namenjenih skoraj 712 tisoč evrov, s katerimi so izvedli številne promocijske in informativne aktivnosti doma in na tujih trgih. V soboto in nedeljo 26. in 27. septembra bo na Kongresnem trgu v Ljubljani potekal tradicionalni olimpijski festival, na katerem se bodo lahko otroci in ostali obiskovalci preizkusili okoli 60 športnih izzivih, so sporočili iz Olimpijskega komiteja Slovenije. V galeriji Boži dar Jakac, muzeju moderne sodobne umetnosti v Kostanjevici na Krki, bodo nocoj odprli razstavo z naslovom Onkraj akademije. Na njej bodo razstavljena dela slikarjev samoukov iz druge polovice 20. stoletja Ilije Bašičeviča, Bosilja, Save Sekuliča, Matije Skorjenija in Jožeta Tisnikarja. Dela bodo na ogled do 28. februarja. Po svetu. 80 držav je v četrtek v skupni izjavi ostro obsodilo iranske napade v Perzijskem zalivu in napade Hutijevcev v regiji. Izjavo je na sedežu Združenih narodov v New Yorku prebral bahrejnski zunanji minister Abdulatif bin Rashid al-Zayani. Ob tem pa je bila med drugim navzoča visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas, poročajo tuje tiskovne agencije. Izjava poudarja, da Iran s svojim ravnanjem še naprej ogroža mednarodno varnost in svobodo plovbe. Zahteva tudi, da Hormuško ožino, ki je ključnega pomena za mednarodno trgovino z nafto, v celoti ohrani odprto. Napad Izraela in Združenih držav Amerike na Iran jih ne moti. Novinari televizije CNN in MSNBC so včeraj sporočili, da jim je Bela hiša odrekla vstop in s tem poročanje z državniške večerje, na kateri je predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump gostil kitajskega kolega Xi Jinpinga. Ameriški sodnik je sicer predtem odločil, da mora Bela hiša medijem CNN, MSNBC in Politico nemudoma začasno ponovno omogočiti vstop. Južnokorejski predsednik Lee Jae-myung je ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu v četrtek očital, da je kršil dogovor o zaupnosti, ko je razkril, da je Ukrajina Južni Koreji predala severnokorejska vojna ujetnika, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Iran je Združenim državam Amerike predstavil načrt za končanje vojne, je dejal iranski zunanji minister Abbas Araghchi. Kot je včeraj pojasnil novinarjem ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, načrt predvideva ponovno odprtje Hormuške ožine v sedmih dneh,
zatim pa začetek pogovorov o iranskem jedrskem programu, poročajo ameriški mediji. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je na splošni razpravi v Generalni skupščini Združenih narodov turškega predsednika Erdogana označil za tirana in ga obtožil, da nudi zatočišče voditeljem Hamasa. Opozoril je, da se Judi v New Yorku od izvolitve novega župana ne počutijo varne. Pred začetkom govora je več deset delegatov zapustilo dvorano. Politika Izraela ne ogroža le rešitve dveh držav, temveč tudi samo življenje in obstoj Palestincev, je v govoru na splošni razpravi 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov opozoril palestinski predsednik Mahmud Abbas. Kritičen je bil do konflikta v Gazi in širjenja izraelskih naselbin na Zahodnem bregu, poročajo tuje tiskovne agencije. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Megla bo dopoldne razpadla. Najvišje dnevne temperature bodo 16 do 19, na Primorskem ob šibki buri okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Ponekod na Primorskem bo še vztrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Nekoliko topleje bo. Ob desetih je bilo v Novi Gorici jasno in 19 stopinj, Črnomelj 13, Celje in Kočevje 11. Kredarica pretežno jasno, nič. V Cerkljah ob Krki pretežno jasno 11, Maribor jasno 12, Brnik pretežno jasno 13. V Portorožu jasno pri 20, v Postojni pri 12, v Ljubljani pri 11. Murska Sobota pretežno oblačno 14, Novo mesto pretežno jasno 12, Slovenjgradcu pretežno oblačno pri 9 stopinjah Celzija. Še na ceste, zastoji so na cestah Izola, Strunjan v obe smeri, Šmarje, Koper in Lesce, Bled. In če vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka Radija Sraka 080 7199. To so bile novice, 11 in 9 minut je ura.

0: na vrsti su minute za marketing.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegovo proizvodnjo upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
2: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
3: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
2: No prav zato ste v BioStilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
3: Drži, zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. Dvakrat goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilajit, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
2: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
3: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
2: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. BioStilov kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
3: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
2: Hvala, gospa Andreja. In zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 080-88-88. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilaid, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silicij in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silicij je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkume longe, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStile Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStile Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala, dr. Gmajner, za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba, dragi poslušalci. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-8888 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25. ali 30. letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50% popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek. To je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Bravo, mami, otrok je tvoja največja sreča.
1: Ojla, pri dojenčkih smo spet in kaj piše? Takole, da so včeraj, 24. septembra, na ginekološko-porodniškem oddelku splošne bolnišnice v Novem mestu povile Urša Gabrovec iz Podturna pri Dolenjskih Toplicah, dečka Filipa, Jana Malkoč iz Podbreznika pri Novem mestu, dečka Manuel mu je ime, Sarah Skubic iz Občic pri Dolenjskih Toplicah pa deklico, klicali jo bodo Džula. Tudi v Brežicah so zibali, včeraj je Klaudija Krmelj iz Stržišča povila dečka Aljaža. Trije fantje in dekle, no, smo lahko ponosni. Dobrodošli, fantje in dekle, vse dobro v življenju in iskrene čestitke mladim družinicam.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb, robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
3: Avtocenter Krašna, Škocjan in Sevnica. Vaše zadovoljstvo je naš uspeh. Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Auto Vilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Auto Vilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
4: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok največja izbira okrasnih čebulic, več kot 100 sort tulipanov, narcis, hijacint in še rastlin za vaš vrt in dom. Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
3: Komunala Novo mesto bo od ponedeljka 28. septembra do petka 2. oktobra zbirala nevarne odpadke iz gospodinjstev, olja, barve, zdravila, baterije in akumulatorje. Več informacij na komunala-nm.si.
5: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
8: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
9: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
10: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
11: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest. Danas je v 88. letu starosti zapustil naš dragi Alojzij Komljanec. Zloganje 10 pri Škocjanu. Pogreb dragega pokojnika bo v ponedeljek 28. septembra ob 16. uri na pokopališču Škocjanu. Žara pokojnega očeta bo v nedeljo 27. septembra od 17. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 88. letu starosti zapustil naš dragi Alojzij Komljanec. Zloganje 10 pri Škocjanu. Pogreb dragega pokojnika bo v ponedeljek 28. septembra ob 16. uri na pokopališču v Škocjanu. Žara pokojnega očeta bo v nedeljo 27. septembra od 17. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 72. letu starosti zapustila naša draga žena, mama, stara mama in prababica. Pepca Ovniček, hrib pri Orehku 12, Stopiče. Od pokojnice se bomo poslovili danes, v petek 25. septembra ob 16. uri na pokopališču Mali Orehek. Draga mama leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 72. letu starosti zapustila naša draga žena, mama, stara mama in prababica. Pepca Ovniček, hrib pri Orehku 12, Stopiče. Od pokojnice se bomo poslovili danes, v petek 25. septembra ob 16. uri na pokopališču Mali Orehek. Draga mama leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 70. letu starosti zapustila naša draga Marinka Špelko iz Novega mesta, Drska 45A. Pogrebna svečanost bo v ponedeljek, 28. septembra ob 15. uri na pokopališču Šmihev. Žara pokojne bo v ponedeljek, na dan pogreba, od 13. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 70. letu starosti zapustila naša draga Marinka Špelko iz Novega mesta, Drska 45A. Pogrebna svečanost bo v ponedeljek, 28. septembra, ob 15. uri na pokopališču Šmihev. Žara pokojne bo v ponedeljek, na dan pogreba, od 13. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je po hudi bolezni v 72. letu starosti poslovil naš dragi Drago Ivančič, Dolenje Kronovo 12. Pogreb bo danes, v petek 25. septembra ob 16. uri na pokopališču v Beli cerkvi. Žara je v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v dar za vzdrževanje cerkva župnije Bela cerkev. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je po hudi bolezni v 72. letu starosti poslovil naš dragi Drago Ivančič, Dolenje Kronovo 12. Pogreb bo danes, v petek 25. septembra ob 16. uri na pokopališču v Beli cerkvi. Žara je v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v dar za vzdrževanje cerkva župnije Bela cerkev. Žalujoči vsi njegovi.

svojci v žalosti sporočajo vest, da jih je v 91. letu starosti zavedno zapustila draga Paula Nachtigal, po domače Korlnova Paula iz dvora pri Žužemberku. Od pokojnice se bodo poslovili jutri, v soboto, 26. septembra ob 17. uri na pokopališču Dvor pri Žužemberku. Žara pokojne bo jutri, na dan pogreba, od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Svojci v žalosti sporočajo vest, da jih je v 91. letu starosti zavedno zapustila draga Paula Nachtigal, po domače Korlnova Paula iz dvora pri Žužemberku. Od pokojnice se bodo poslovili jutri, v soboto, 26. septembra ob 17. uri na pokopališču Dvor pri Žužemberku. Žara pokojne bo jutri, na dan pogreba, od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

Moj prijatelj je danes, sedaj in vedno. Radio Sraka 94,6 MHz.

0: Na sporedu so oglasi.
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
4: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok največja izbira okrasnih čebulic, več kot 100 sort tulipanov, narcis, hijacint in še rastlin za vaš vrt in dom. Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
5: V Kočevje prihaja poseben glasbeni večer. V soboto, 26. septembra ob 17. uri vabljeni v športno dvorano Kočevje na koncert tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič. Koncert je poklon Kočevju in spomina zbor od poslancev slovenskega naroda ter pomemben del naše zgodovine. Najmoč pesmi poveže generacije. Vstop je prost, zaželeni pa so prostovoljni prispevki.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: A da smo barabe, no potem poslušajte ansambl Dolenjski veseljaki in Radio Sraka, pa se prepričajte.
1: Pravkar je bila ura 13. Na frekvenci 94,6 MHz so na sporedu popoldanske novice.
2: Novice iz domovine. Turisti so avgusta v nastavitvenih obratih ustvarili skoraj 1,3 milijona prihodov in nekaj več kot 3,5 milijona prenočitev, kar v obeh primerih predstavlja 6% medletno rast in nov rekord. Največ gostov je bilo iz Nemčije, sledili so Italijani, Nizozemci in Čehi, je objavil statistični urad. Rekordna sta bila tudi juni in julij. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je zaključila izdajo končnih odločb in izplačilo za promocijo vina v tretjih državah in podporo za informiranje o vinih. Slovenskim vinarjem je bilo skupno namenjenih skoraj 712 tisoč evrov, s katerimi so izvedli številne promocijske in informativne aktivnosti doma in na tujih trgih. V soboto in nedeljo 26. in 27. septembra bo na Kongresnem trgu v Ljubljani potekal tradicionalni olimpijski festival, na katerem se bodo lahko otroci in ostali obiskovalci preizkusili okoli 60 športnih izzivih, so sporočili iz Olimpijskega komiteja Slovenije. V galeriji Božji dar Jakac, muzeju moderne sodobne umetnosti v Kostanjevici na Krki, bodo nocoj odprli razstavo z naslovom Onkraj akademije. Na njej bodo razstavljena dela slikarjev samoukov iz druge polovice 20. stoletja Ilije Bašičeviča Bosilja, Save Sekuliča, Matije Skorjenija in Jožeta Tisnikarja. Dela bodo na ogled do 28. februarja. Po svetu. 80 držav je v četrtek v skupni izjavi ostro obsodilo iranske napade v Perzijskem zalivu in napade Hutijevcev v regiji. Izjavo je na sedežu Združenih narodov v New Yorku prebral bahrejnski zunanji minister Abdulatif bin Rashid al-Zayani. Ob tem pa je bila med drugim navzoča visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas, poročajo tuje tiskovne agencije. Izjava poudarja, da Iran s svojim ravnanjem še naprej ogroža mednarodno varnost in svobodo plovbe. Zahteva tudi, da Hormuško ožino, ki je ključnega pomena za mednarodno trgovino z nafto, v celoti ohrani odprto. Napad Izraela in Združenih držav Amerike na Iran jih ne moti. Novinari televizije CNN in MSNBC so včeraj sporočili, da jim je Bela hiša odrekla vstop in s tem poročanje z državniške večerje, na kateri je predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump gostil kitajskega kolega Xi Jinpinga. Ameriški sodnik je sicer predtem odločil, da mora Bela hiša medijem CNN, MSNBC in Politico nemudoma začasno ponovno omogočiti vstop. Južnokorejski predsednik Lee Jae-myung je ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu v četrtek očital, da je kršil dogovor o zaupnosti, ko je razkril, da je Ukrajina Južni Koreji predala severnokorejska vojna ujetnika, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Iran je Združenim državam Amerike predstavil načrt za končanje vojne, je dejal iranski zunanji minister Abbas Araghchi. Kot je včeraj pojasnil novinarjem ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, načrt predvideva ponovno odprtje Hormuške ožine v 7 dneh, zatem pa začetek pogovorov o iranskem jedrskem programu, poročajo ameriški mediji. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je na splošni razpravi v Generalni skupščini Združenih narodov turškega predsednika Erdogana označil za tirana in ga obtožil, da nudi zatočišče voditeljem Hamasa. Opozoril je, da se Judi v New Yorku od izvolitve novega župana ne počutijo varne. Pred začetkom govora je več 10 delegatov zapustilo dvorano. Politika Izraela ne ogroža le rešitve 2 držav, temveč tudi samo življenje in obstoj Palestincev, je v govoru na splošni razpravi 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov opozoril palestinski predsednik Mahmud Abbas. Kritičen je bil do konflikta v Gazi in širjenja izraelskih naselbin na Zahodnem bregu, poročajo tuje tiskovne agencije. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Megla bo do poldne razpadla. Najvišje dnevne temperature bodo 16 do 19, na Primorskem ob šibki buri okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Ponekod na Primorskem bo še vztrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Nekoliko topleje bo.
1: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka, frekvence 94,6 MHz.

Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radija Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

Praktični nasveti na valovih Radia Sraka tudi danes. Res praktično. In še kako koristno. Predstavljajte si, da ste v službi. In direktor vam pošlje mail. Sporočilo je kratko in jasno. Treba je urediti eno nujno plačilo. Zadeva je zaupna, zato vas prosi, da je uredite čim prej. Vi pa pač naredite, kar se od tebe pričakuje. Samo, da sporočila ni poslal direktor. Poslal ga je goljuf. Takšne prevare so med podjetji vse pogostejše. Goljufi se lahko izdajo za direktorja, sodelavca, dobavitelja ali poslovnega partnerja. Včasih zahtevajo nakazilo na nov bančni račun, drugič spremenijo podatke na računu, ki ga podjetje že pričakuje. Lahko se celo vključijo v obstoječo e-poštno komunikacijo, zato na prvi pogled se skupaj deluje povsem legitimno. In tu je past. Ne poskušajo nujno vdreti v računalnik, poskušajo prepričati vas. Pri tem računajo na nekaj zelo človeškega, da boste želeli biti učinkoviti, da boste zaupali pošiljatelju in da boste zaradi besed nujno in zaupno preskočili preverjanje. Zato se vedno, ko gre za denar, raje za trenutek ustavite. Če prejmete zahtevo za nakazilo ali spremembo bančnih podatkov, jo preverite po drugi poti. Pokličite osebo na številko, ki jo že poznate, in ne na številko iz sporočila. Pri večjih nakazilih ne velja tudi pravilo, da jih ne potrdi in izvede ista oseba. Če se vam sporočilo zdi nenavadno, ni nič narobe, če preverite. Bolje en telefonski klic preveč, kot pa napačno nakazilo. In še zanimiv podatek. Škoda zaradi takšnih prevar v Sloveniji hitro narašča. Slovenska policija je leta 2024 obravnavala za 2,3 milijona evrov škode, leta 2025 pa že za 5,7 milijona evrov. Torej, ustavite se in preverite. Znaki prevare so ustvarjanje občutka nujnosti. Nakazilo naj se izvede takoj, tega nikomor ne omenjajte. Izogibanje običajnim postopkom odobritve, pa nedosegljivost odgovorne osebe. Reče, trenutno ne morem govoriti po telefonu, piši mi na WhatsApp. Ali pa nenadne spremembe bančnih podatkov pri dobavitelju ali zaposlenemu. Prevara nakaže tudi nenadna sprememba tona ali pa načina pisanja. Na Viberju ti piše prijatelj. Vsaj videti je tako. Vprašate, ali je mogoče klicala kakšna čudna telefonska številka. Ker veš, kdo ti piše, mu brez posebnega razmišljanja odgovoriš. Morda celo prepišeš celotno številko, ki te je klicala. In prav to je lahko dovolj, da goljuf prevzame tvoj Viber račun. Gre za prevaro, pri kateri goljufi najprej ukradajo Viber račun nekomu, ki ga poznaš. Nato se iz njegovega profila obrnejo na njegove kontakte. Ker sporočilo pride od prijatelja, sorodnika ali znanca, mu veliko lažje zaupaš. Goljuf te lahko vpraša, ali te je klicala določena številka. Če mu pošlješ celotno telefonsko številko, mu v resnici posreduješ kodo, ki jo Viber uporablja za registracijo računa.
Pri telefonskih klicih je namreč koda za prijavo sestavljena iz zadnjih štirih številk klicne številke. Goljuf jo potrebuje za prevzem tvojega računa. Torej, tudi če ti piše prijatelj, telefonske številke ne pošiljaj, če nisi prepričan, zakaj jo potrebuje. Še posebej, če je pred tem prišel nenavaden klic. In zapomnite si še eno pravilo. OTP oziroma enkratna koda je samo tvoja. Ne posreduj je nikomer, ne glede na to, kdo te zanjo prosi. Če ti prijatelj pošlje nenavadno sporočilo, ga raje pokliči po telefonu, morda boš s tem prepričil, da bi goljuf v naslednjem koraku ukradel še tvoj račun. Tako, upam, da so vam današnja opozorila sedla v uho in bodo preprečila še kakšno finančno nevšečnost.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok največja izbira okrasnih čebulic, več kot 100 sort tulipanov, narcis, hijacint in še rastlin za vaš vrt in dom. Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
5: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Poslušate Radio Sraka.
1: Ura je 14, novice. Premijer Janez Janša je včeraj v svojem govoru na splošni razpravi svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov svetovno organizacijo pozval, naj razvije nov pristop do preprečevanja množičnih grozodejstev. Dejal je, da svet danes ni boljši, kot je bil takoj po drugi svetovni vojni, saj pomankanje doslednosti zmanjšuje pomen načel, na katerih slonijo Združeni narodi. Ob tem je opozoril, da so Združeni narodi veliko svojega časa v zadnjih desetletjih posvetili vprašanju Palestine. Po njegovi oceni bi morali podobne standarde uporabljati tudi za druga vprašanja, kot je denimo trpljenje kristjanov v Nigeriji. Pozval je k ustanovitvi neodvisnega mehanizma, ki bo odgovoren Generalni skupščini Združenih narodov in bi vsako leto predstavil primerjavo obsega, trajanja in resnosti večjih kriz z obsegom in naravo mednarodnega odziva. V poslanski skupini SDS podpirajo zakon, ki prinaša pomemben korak k učinkovitejšemu pregonu korupcije, gospodarskega in organiziranega kriminala. Slovenija potrebuje sistem, ki bo sposoben najzahtevnejše kazenske zadeve voditi učinkovito, povezano in odgovorno. Od preiskave do pravnomočne sodbe. Danes imamo več specializiranih institucij, vendar sistem ni dovolj povezan, odgovornost pa ni dovolj jasno določena. Predlog zakona zato vzpostavlja povezano institucionalno verigo med policijo, specializiranim tožilstvom in sodiščem. Namesto štirih specializiranih oddelkov se ustanavlja eno specializirano sodišče Republike Slovenije za območje celotne države, piše na spletni strani SDS. Kolegi predsednika državnega zbora se je dogovoril o sklicu izredne seje državnega zbora. Na njej bodo v sredo po nujnem postopku obravnavali vladni predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni ter se v prvi obravnavi opredelili do predloga zakona o začasnih ukrepih za oblikovanje cen določenih naftnih derivatov, ki so ga vložili poslanci Svobode. Svojci pogrešajo 39-letnega Tadeja Brdajsa iz Ormoža, ki so ga nazadnje videli 20. septembra pred lokalom Kafe Center Tima v Ormožu. Pogrešan je visok približno 175 cm, srednje postave kratkih temnejših las. Ob odhodu je bil oblečen v zimsko temno modro bundo, sivi spodnji del trenirke, obut je bil temne zimske gležnarje. Na policijski upravi Murska Sobota prosijo vse, ki bi pogrešenega opazili ali karkoli vedeli o njegovem izginotju, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080 1200. Na tuje, papež Leon XIV. Je danes prispel na 4-dnevni uradni obisk v Francijo, kjer ga je na pariškem letališču pozdravil francoski predsednik Emmanuel Macron. Kot prvega vrhovnega poglavarja cerkve, ki je po 18 letih na obisku v Franciji, ga je ob pristanku na letališču pozdravilo tudi 7-minutno zvonjenje zvonov vseh cerkva po državi. Največja opozicijska stranka v hrvaškem saboru, SDP, je v parlamentarni postopek uložila predlog za glasovanje o nezaupnici premijeju Andreju Plenkoviču. Očita mu politično odgovornost za ravnanje oblasti v primeru nezakonitega odlaganja več 10 000 ton odpadkov v Liki, ki je razkril tudi pomanjkljiv nadzor in delovanje institucij. Medsebojni napadi med Rusijo in Ukrajino so minulo noč in danes zahtevali smrtne žrtve. V ruskem napadu z droni na stolpnico v Kijevu je po podatkih ukrajinske policije Davi umrl 14-letnik, o smrtni žrtvi napada poročajo pa tudi iz Odese. V napadih ukrajinskih dronov v Rusi pa sta bila minulo noč po navedbah lokalnih oblasti ubita 2 človeka. O mrtvih na fronti pa zaradi medijske blokade tudi danes ni podatkov. Japonska premijerka Sanae Takanashi je napovedala, da bo vlada zaradi tajfuna Duyuan, ki je na širšem območju Tokija povzročil poplave in zahteval 12 življenj, razglasila stanje zelo hude katastrofe. Kot poročajo, Vse številni prebivalci soočajo s pomankanjem električne energije, več tisoč jih je brez oskrbe z vodo. Šport. Slovenski kajakaš Lan Tominc je na evropskem prvenstvu v kajaku in kanuju v slalomu na divih vodah v italijanski Ivreji osvojil 9. mesto. Zmagal je svetovni prvak Čeh Jakub Krejči. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Ponekod na Primorskem bo še vztrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo in v ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, še nekoliko bo topleje. To so bile novice na Radiu Sraka.

14, 10 minut, kaže ura, poslušali smo pihalni orkester Francija Puharja in njihovo legendarno uhcetno polko. Nadaljujemo pa s pregledom dnevnih obvestil. Vabijo vas na premiero celovečernega dokumentarnega filma Pobeg po pobegu. Vabljeni v Sokolski dom Metlika danes ob 18. uri. Vljudno vabljeni na pogovorni večer in odprtje pregledne razstave Škerl Gedel, dva svetova, eno mesto. Vabljeni danes v galerijo Germove štale v Novem mestu na Vrhovčevi ulici 1. Večer bo povezal dve zgodbi, ki sta se začeli pred 60 leti in vsaka na svoj način zaznamovali Novo mesto. Vas zanima, kako tehnologija preteklost spreminja v digitalni svet? Rudolfovo znanstveno in tehnološko središče Novo mesto ob noči raziskovalcev vabi na zanimiv prikaz 3D skeniranja. Spoznali boste, kako nastanejo natančni digitalni modeli za industrijo in ohranjanje kulturne dediščine. Pridružite se jim danes ob 18. uri v prireditvenem atriju. Vstop je prost.

vabljeni na poseben glasbeni večer v Kočevje. Združenje borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Kočevje v sodelovanju z občino Kočevje vabi na koncert Tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič. Jutri, v soboto, 26. septembra ob 17. uri, bo športna dvorana Kočevje zazvenela v moči zborovskega petja ter v spomin na pomembne trenutke slovenske zgodovine. Koncert je poklon Kočevju in spominu na zbor od poslancev slovenskega naroda, enega najpomembnejših dogodkov v naši zgodovini. Pridružite se glasbenemu večeru, kjer bo pesem povezovala generacije. Vstop je prost. Vljudno vabljeni na dogodke v občini Kostanjevica na Krki, vabljeni v nedeljo 27. septembra dopoldne na kvatranco pri Slinovški cerkvi. Kulturni center Semič in župnija Semič vas v sklopu Svetovnega dne turizma vabita na dan odprtih vrat muzejske hiše Semič od 12. do 16. ure. Obiskovalci si boste lahko brezplačno ogledali muzejske zbirke in spoznali bogato kulturno in naravno dediščino Semiča in Bele krajine. Voden ogled farne cerkve svetega Štefana ob 14. uri. Zbor pa je pred cerkvijo. V nedeljo 27. septembra vabljeni na Pikin planinski pohod v Velenju. Krajevni organizaciji Rdečega križa Šmihel in Ločna Mačkovec vabita svoje krajane na krvodajalsko akcijo, ki bo v ponedeljek 28. septembra v Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto v okviru Splošne bolnišnice Novo mesto med 7. in 11. uro. Krvodajalce naprošajo, da svoj prihod potrdijo nekaj dni prej na telefonski številki 070 538 227. Vabljeni vsi, ki lahko darujete kri, se počutite zdravi, ste stari od 18 do 65 let in v zadnjem času niste darovali krvi. Pa ne pozabite na osebni dokument s fotografijo. Ob zaključku projekta Lepota zrelih let, ki so ga v domu starejših občanov Novo mesto izvajali skupaj s partnerjema Event Turizem, Marjance Trščinar Antič in Društvom upokojencev Podgorje Stopiče, vas prisrčno vabijo na dan odprtih vrat v ponedeljek 28. septembra ob 10. uri v avli Društva upokojencev Novo mesto.

Vabljeni na večer pogovora, glasbe in predstavitev knjige Tanje Žagar Zaljubljena v življenje. Vabljeni 28. septembra ob 19. uri v park likovnih samorastnikov Trebnje. Vabljeni na območno likovno razstavo Akvarel, barva, svetloba in tekstura. Vabljeni torej na odprtje razstave v torek 29. septembra ob 18. uri v Dom kulture Brežice. Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa vabi na preventivno delavnico za e-kolesarje in kolesarje. Vabljeni v dvorano Stik na Goljev trg 1 v Trebnje v torek 29. septembra ob 9:30. Ob svetovnem dnevu srca 29. septembru v knjižnici Mirana Jarca Novo mesto pripravljajo dan posvečen zdravju srca in ožilja. Dopoldne bodo potekale meritve krvnega tlaka in sladkorja ter prikaz prve pomoči in uporabe defibrilatorja. Ob 19. uri bo sledil pogovor z igralcem in komikom Matjažem Javšnikom, ki bo spregovoril o svoji izkušnji s srčnim infarktom in spremembah, ki jih je ta prinesel v njegovo življenje. Vabljeni. V sklopu festivala Posavski festival pohodništva jesen 2026 vas v sredo 30. septembra vabijo na pohod na Magolnik. Start bo ob 8:30 v pristavi Počakovo v Radečah. Pomurski sejem razpisuje natečaj za 30. vinsko kraljico Slovenije, ki svojim poslanstvom promovira slovenska vina, vinogradništvo in slovenske vinorodne dežele. K sodelovanju vabijo polnoletne Slovenke, stare predvidoma med 18 in 28 let, ki poznajo vina in slovensko vinogradništvo, govorijo vsaj en svetovni jezik ter imajo vozniški izpit. Prijave so odprte do 23. oktobra. Kandidatke naj prijavo s kratkim življenjepisom, fotografijo in kontaktnimi podatki pošljajo na miran.mate@pomurski-sejem.si.

vabljeni na preventivno delavnico za starejše e-kolesarje in kolesarje. Med starejšimi je zaznan hiter rast uporabe e-koles in koles, a tudi povečano število prometnih nesreč, poškodb in nevarnih ravnanj. Iz tega razloga Agencija za varnost prometa v sodelovanju s svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v mestni občini Novo mesto organizira preventivno delavnico za starejše e-kolesarje in kolesarje. Delavnica se bo odvijala v torek 6. oktobra ob 9:30 v prostorih Razvojno-izobraževalnega centra Novo mesto na Topliški cesti 2. Lions Club Krško letos praznuje 30 let humanitarnosti, prijateljstva in služenja skupnosti. Ob jubileju vas vabijo na dobrodelni slavnostni koncert, ki bo v petek 9. oktobra ob 19:00 v Kulturnem domu Krško. Imate radi sestavljanke in dobro družbo? Učilnica Beri v knjižnici Mirana Jarca Novo mesto v petek 9. oktobra ob 17:00 vabi vse generacije na sproščeno druženje ob sestavljanju puzlov. Pridružite se lahko sami ali v družbi ter preizkusite svojo zbranost. S puzlami pa tudi končujemo pregled dnevnih obvestil. Kratek glasbeni predah, poslušali bomo instrumentalno polko Pri dobri kapljici, Trija Lojzeta Slaka, nato pa so na vrsti seveda vaše popodanske glasbene želje. Ukolikor jo imate, vabljene in vabljeni, da nas pokličete na eno izmed dveh številk 07 33 22 100 ali 07 33 22 800.

0: 14.23 kaže ura, pa pričnimo z izpolnjevanjem vaših popodanskih glasbenih želja. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, komu in odkud?
1: Ja, tukaj pa Elica.
0: Pozdravljeni.
1: Okolica Trebnega.
0: Elica, izvolite.
1: Da bi rada poslušala eno tako hudomušno pesmico. Pa kakor si jo kdo predstavlja?
0: Izvolite, kar povejte, katero ste si izbrali.
1: Ja, rada bi slišala tisto pesmico Hlačke dol dej. Hlačke dol dej.
0: In čudežni dečki, Elica, pesem je pripravljena.
1: Ja, lahko pozdravim,
0: seveda, Blaž. Izvolite.
1: Lahko. No, za spremembo bom pa danes pozdravila Vido, Naceta in Vasjana. To so okolica Trebnega, potem pa v Nemčijo Okoblenc, Klaudijo, Dušana, Milana, Anico, pa še enega Milana. Hvala lepa.
0: Tudi vam, hvala lepa za klic.
1: Hvala, ki ste me poslušali.

0: 14 in 27 kaže ura. Dober dan.
1: Ja, dober dan, tele pa Janez.
0: Janez, pozdravljeni.
1: Živjo.
0: Kako preživljate to popovdne, kako ste?
1: Ja, kao v redu, no, se pravim, iz šihta fred delovno v glavnom.
0: Ste na sončku, ki je pri počitku?
1: Ne, zdaj počivam.
0: Janez, izvolite, katero vam pošljem?
1: Od Henčka, se še spominjaš.
0: Pesem je pripravljena, uživajte v poslušanju.
1: Ja, enako, ajde.
0: Hvala lepa za klic.

0: Zaradi okvare vozila je na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani zaprt počasni pas. Do zastojev prihaja na primorski avtocesti pred Postojno ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter na cesti Izola-Lucija v Besmeri ter na cesti Lesce-Bled. Previdno. Točno pol treh je ura. Dober dan.
1: Dobar dan, Blaž. Tukaj Ana.
0: Ana, pozdravljeni. Kako je v Kočevju danes?
1: Ja, dobro, zdaj je toplo. Jutri pa kar hladno bilo, ti sem mrgla je v dolgu. Sem šla nekaj v trgovinu, pa je tako kar mrzlo je bilo. Se zdaj kar kapusti si na glavu.
0: No, zdaj pa je sonček, verjetno se lahko malo pogrejete.
1: Ja, zdaj je toplo, ja, je. Zdaj je toplo, ja.
0: Ana, izvolite, katero vam pošljem?
1: Ja, jaz bi prosila Blaž tole od muzikantov.
0: Marko Tepe Zdirca in njegovih.
1: Pelka, zdaj, ko se kuri. Zdaj je dospet pelk, ne? Ima rada jutri, ko se kuri, ko vidi noganj.
0: Ja, lepo je. Ta čas prihaja.
1: Eni pravi, da ima tisto na klimu, jaz tisto ne maram, ne vem. Se imamo klimu na hlajenje in toplo, pa ne maram jaz klima, ne? Imam reči poleti, da se tisto hladi, ne pol. Ja.
0: Ana, pesmica je pripravljena. Vse dobro, ja, tudi vam v Kočevje.
1: Ja, hvala lepa, Blaž, pa lepo si imejte, lepo zdrav v radiju.
0: Tudi vi, hvala lepa.

0: 0733220200 ali 0733220800. Naš elektronski naslov studio@radiosraka.com. Glasbeno željo pa lahko date tudi kar preko Facebooka.
1: Prosila od Jožeta Škobrneta Zapuščeni dom. Pa najlepša hvala, pa lep dan.
0: Anica, tudi vam hvala lepa za klic.

0: na Radio Sraka ispunjujemo glazbene želje. Dobar dan u Prekmurje.
1: Dobar dan u Novo Mesto.
0: Bernarda.
1: Bernarda tukaj.
0: Kako ste u tem popodnevu?
1: Vredo, zdaj sem se zakurila, bo fajn toplo spet popoldan, pa proti večeru.
0: Je tudi pri vas tako lepo, kot u Novo Mesto, sončno?
1: Ja, lepo, lepo.
0: Kako vam?
1: Malo vetrček piha, pa je kar vredo tak. Tako vreme je vredo.
0: Bernarda, izvolite, katero vam pošljam?
1: Jaz imela Poljanček, veselo Kamnik.
0: Tudi ta pesem je pripravljena.
1: Ja.
0: Hvala lepa za klic, vse dobro na vaš
1: hvala konec. Za prejem, hvala za pesmico, pa se sliši vas malo.

0: 14:41 kaže ura, čas za še eno glasbeno željo preko telefona.
1: Ti bom kupil.
0: Tako je, Silvester, in tokrat v izvedbi ansambla Borisa Franka in
1: Hribčevo.
0: Bom, seveda bom. Hvala lepa tudi vam za klic, poglejmo sporočilca. Dober dan, Blaž, Bojan iz Ostroga, prosim za glasbeno željo, če jo imate od ansambla Štajerskih 7, Janez, Janez, ti kar hodi. Želim vam še naprej lepo popovdne, imate lepe pesmi na vašem radiju, pozdravljam vas v studiju Radio Sraka. Hvala za glasbeno željo, je torej napisal Bojči. Pozdravljeni, gospod Blaž, poslušal bi pesem Potok lep biserni od Štajerskega Brendija. Pozdrav v studiju in vsem, ki poslušate Radio Sraka. Lep pozdrav, je napisal Stane. Zdravo, prosila bi glasbeno željo od ansambla Andreja Bajuka in njihovo novo polko Uživajmo. Lepo vas pozdravljam, je napisala Janja. Pa še eno sporočilce, dober dan. Blaž, želela bi poslušati skupino Gamsi, če vedel bi, da si jokala. Hvala in lepo pozdravljeni, pa je napisala.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb, robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Ne prepustite mošta na ključju. Nudimo analize moštov in vin, strokovno svetovanje, bogato izbiro enoloških sredstev in vse za kletarjenje. Obiščite nas v vrtnem centru Trebnje, agroservisu Novo mesto in tehnični poslovalnici Črnomelj. Vsak torek in petek med 8 in 12 uro vam je v vrtnem centru Trebnje in tehnični poslovalnici Črnomelj na voljo strokovnjak za brezplačno svetovanje o negi mošta in vina. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec.
3: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Hinčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešo s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiče koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
4: Let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
5: Razmišljate o menjavi ogrevanja? Tensad vam svetuje in pripravi optimalno rešitev s kakovostno japonsko toplotno črpalko za manjše stroške in udobno bivanje skozi vse leto. Pokličite 041 625 406 ali obiščite tensad.si.
6: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok največja izbira okrasnih čebulic, več kot 100 sort tulipanov, narcis, hijacint in še rastlin za vaš vrt in dom. Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
7: Nora promocija!
8: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
11: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
12: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
13: Pozdrav Radio Sraka iz Florida. Steve Angel.

Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Nedeljko Džokić, ki mu tožilstvo očita poskus umora bratove partnerke, je danes na predobravnavnem naroku na okrožnem sodišču v Ljubljani priznal krivdo. Tožilstvo zanj zahteva 19 let zapora. Očitajo mu poskus umora iz nizkotnih vzgibov, zlasti zaradi osebnih zamer do brata in njegove partnerke. Kazen mu bodo izrekli oktobra. Zaradi težav, s katerimi se ob gradnji tretje razvojne osi soočajo prebivalci Škali in Hrastovca, so se pristojni dogovorili, da bodo izvajalci del izboljšali čiščenje cest, izvedli ukrepe za zmanjševanje prašenja in uredili odvodnjavanje na gradbišnih priključkih. Velenjska občina je zahtevala tudi prestavitev drobilnice kamna. Hiša eksperimentov je na krakovskem nasipu v Ljubljani ob 30-letnici delovanja pripravila razstavo njihovih aktivnosti in projektov, s katerimi si ves čas delovanja prizadevajo za ustvarjanje varnega okolja za delanje napak. Mimoidoči si lahko do 28. oktobra ogledajo utrinke iz znanstvenih šovov, festivala znanosti in znanstvenih tekmovanj. Turisti so avgusta v nastanitvenih obratih ustvarili skoraj 1,3 milijona prihodov in nekaj več kot 3,5 milijona prenočitev, kar v obeh primerih predstavlja 6-odstotno medletno rast in nov rekord. Največ gostov je bilo iz Nemčije, sledili so Italijani, Nizozemci in Čehi, je objavil statistični urad. Rekordna sta bila tudi junij in julij. Na tu je. Pristna sekularnost ne izključuje vere, gre za to, da država in verske institucije sodelujejo v službi skupnega dobrega, je danes na sprejemu pri francoskem predsedniku Emmanuelu Macronu dejal papež Leon XIV. Posvaril je pred izgubo človečnosti v času strojev ter med drugim obsodil splav, nadomestno materinstvo in pomoč pri umiranju. Sindikati zagrebškega javnega prevoznika ZET in zagrebškega holdinga so za ponedeljek napovedali veliko stavko, ki bi lahko močno ohromila javni prevoz, odvoz odpadkov in druge komunalne storitve v hrvaški prestolnici. Sindikati, ki zahtevajo višje plače in nove kolektivne pogodbe, poudarjajo, da se je stavki še mogoče izogniti z dogovorom. Med gašenjem gozdnega požara, ki je izbruhnil v četrtek zvečer v občini Resende na severu Portugalske, je danes umrla gasilka, so sporočili iz urada predsednika države Antonija Joseja Segure. Požar so danes pogasili, a je na pogorišču še vedno okoli 200 gasilcev. Nemški avtomobilski velikan Volkswagen je po vsem svetu upoklical približno 2,9 milijona vozil. Razlog je napaka, ki bi lahko povzročila okvaro krmilnega sistema, je sporočil nemški zvezni organ za motorni promet KBA. Upoklic zadeva 2,2 milijona vozil znamke Volkswagen in skoraj 700 tisoč vozil znamke Audi. Šport. Trenutno vodilni igralec svetovne lestvice Jannik Sinner je moral v nasprotju z napovedjo, da se prihodnji teden vrača na teniška igrišča v Pekingu, svojo vrnitev zaradi težav s kolenom še enkrat preložiti. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla, ponekod na Primorskem bo še ustrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevno od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo in v ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, še nekoliko bo topleje. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Je učiteljica na kmetijo na pogovor k kmetu in ga vpraša, če bi ji povedal, kako se preživi dan na kmetiji. Pa reče kmet.
3: Ja, zjutraj, ko vstanem, preden grem v štalo, si nalijem en frakelček šnapca, pol grem v štalo, krave pomolst, pa spet spijem frakelček šnapca, pol pa on.
2: Pa ga prekine učiteljica. Dajte vi raje povedati, da preberete kakšno knjigo, namesto da spijete frakelček šnopca, bo to bolj poučno za moje učence. Pa kmet nadaljuje.
3: No jo, zjutraj, ko vstanem, na hitro preberem eno kratko knjigco, pol grem v štalo po most krave, pa spet preberem eno kratko knjigco. Po zajtrki gremo na nivo, pa vsake tok časa preberem kašno knjigo tja do večera. Zvečer grem pa v knjižnico, tam beremo knjige skup s prijatelji, dokler nas knjižničarka ven ne vrže. Potem gremo pa s kolegi še k Rudiju, ki ima doma tiskarno, pa tiskamo in beremo knjige, kakor dolg kdo more.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 28. septembra med 8 in 14. uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje nad mlini izvod 6 Partizanska cesta. Med 8 in 10. uro odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Bršljin izvod 5 Bršljin Hrastar Malnar. V torek 29. septembra med 8 in 14. uro odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Trška Gora izvod 3 Ratajka Lisac. V sredo 30. septembra med 8 in 14. uro odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje pod Trško Goro izvod 1 Hostnik. Ter v četrtek 1. oktobra med 9. in 13. uro odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Lebanova izvod 4 Lebanova levo. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v torek 29. septembra med 8. in 13. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Goriška vas izvod 1 Goriška vas. V sredo 30. septembra med 8. in 14. uro odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Gorenje Kamence, izvod 1 Kamence ter 2 Vodovod. V četrtek 1. oktobra med 7.30 in 13. uro odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Šentjuri, izvod 2 Vas desno. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 28. septembra med 7.30 in 13. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorskih postaj Dolenje Dole 1983, Gorenje Dole 1983 ter Jelendol. V ponedeljek 28. v torek 29. ter v sredo 30. septembra med 7.30 in 13.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Brusnice 1953. V torek 29. septembra med 8. in 9. uro pa še odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Bendje 2001. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Kočevje obvešča odjemalce, da bo v sredo 30. septembra med 8. in 12. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Dolga vas Jug.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
2: Živo, mi smo Gadi, vi pa poslušate najbolj glasni radio, Radio Sraka!

0: на споріду со огласи.
1: Нова знамка у нове місту. BYD. Електричні приключні хібриди. Сервіс. Усе на енем на славу. Асмобіль. Кочеварєва 11. Ново місто. BYD. Здай туди на Долинськом. Асмобіль.си.
2: Resjeni zime. Jesen se šele začenja in ta je najlepši čas za obisk naših gora. Ti pa si spet praviš, enkrat moram v hribe, naj bo ta enkrat, to jesen. Ekipa Sraka Horizont te vabi med slovenske vršace, gorska jezera in nepozabne jesenske razglede, ob kateri še tako zgovorne srake za trenutek utihnemo. Odkrij z nami dolino Triglavskih jezer, povzpni se na Ojstrico, doživi Bovški Gamsovec ali uživaj v razgledih iz Jerebice. V majhnih skupinah z licenciranimi vodniki, varno in v dobri družbi. Izberi pot po svojih izkušnjah in pripravljenosti, povabi prijatelja in naredi prostor za nove spomine. Program in prijave najdeš na Facebook strani Sraka Horizont ali pa nas pokliči na 073322000. Gremo!
3: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
4: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
5: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
6: Vredo je.
7: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ura je odbila 16 na Radiu Sraka, čas za novice.
1: Premijer Janez Janša je včeraj v svojem govoru na splošni razpravi svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov svetovno organizacijo pozval, naj razvije nov pristop do preprečevanja množičnih grozodejstev. Dejal je, da svet danes ni boljši, kot je bil takoj po drugi svetovni vojni, saj pomankanje doslednosti zmanjšuje pomen načel, na katerih slonijo Združeni narodi. Ob tem je opozoril, da so Združeni narodi veliko svojega časa v zadnjih desetletjih posvetili vprašanju Palestine. Po njegovi oceni bi morali podobne standarde uporabljati tudi za druga vprašanja, kot je denimo trpljenje kristjanov v Nigeriji. Pozval je k ustanovitvi neodvisnega mehanizma, ki bo odgovoren Generalni skupščini Združenih narodov in bi vsako leto predstavil primerjavo obsega, trajanja in resnosti večjih kriz z obsegom in naravo mednarodnega odziva. V poslanski skupini SDS podpirajo zakon, ki prinaša pomemben korak k učinkovitejšemu pregonu korupcije, gospodarskega in organiziranega kriminala. Slovenija potrebuje sistem, ki bo sposoben najzahtevnejše kazenske zadeve voditi učinkovito, povezano in odgovorno. Od preiskave do pravnomočne sodbe. Danes imamo več specializiranih institucij, vendar sistem ni dovolj povezan, odgovornost pa ni dovolj jasno določena. Predlog zakona zato vzpostavlja povezano institucionalno verigo med policijo, specializiranim tožilstvom in sodiščem. Namesto štirih specializiranih oddelkov se ustanavlja eno specializirano sodišče Republike Slovenije za območje celotne države, piše na spletni strani SDS. Kolegi predsednika državnega zbora se je dogovoril o sklicu izredne seje državnega zbora. Na njej bodo v sredo po nujnem postopku obravnavali vladni predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni ter se v prvi obravnavi opredelili do predloga zakona o začasnih ukrepih za oblikovanje cen določenih naftnih derivatov, ki so ga vložili poslanci Svobode. Zaradi težav, s katerimi se ob gradnji tretje razvojne osi soočajo prebivalci Škal in Hrastovca, so se pristojni dogovorili, da bodo izvajalci del izboljšali čiščenje cest, izvedli ukrepe za zmanjševanje prašenja in uredili odvodnjavanje na gradbiščnih priključkih. Velenjska občina je zahtevala tudi prestavitev drobilnice kamna. Svojci pogrešajo 39-letnega Tadeja Brdajsa iz Ormoža, ki so ga nazadnje videli 20. septembra pred lokalom Kafe Center Tima v Ormožu. Pogrešan je visok približno 175 cm, srednje postave kratkih temnejših las. Ob odhodu je bil oblečen v zimsko temno modro bundo, sivi spodnji del trenirke, obut je bil temne zimske gležnarje. Na policijski upravi Murska Sobota prosijo vse, ki bi pogrešenega opazili ali karkoli vedeli o njegovem izginotju, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080 1200. Na tuje, papež Leon XIV. Je danes prispel na 4-dnevni uradni obisk v Francijo, kjer ga je na pariškem letališču pozdravil francoski predsednik Emmanuel Macron. Kot prvega vrhovnega poglavarja cerkve, ki je po 18 letih na obisku v Franciji, ga je ob pristanku na letališču pozdravilo tudi 7-minutno zvonjenje zvonov vseh cerkva po državi. Največja opozicijska stranka v hrvaškem saboru, SDP, je v parlamentarni postopek uložila predlog za glasovanje o nezaupnici premijeju Andreju Plenkoviču. Očita mu politično odgovornost za ravnanje oblasti v primeru nezakonitega odlaganja več 10 000 ton odpadkov v Liki, ki je razkril tudi pomanjkljiv nadzor in delovanje institucij. Medsebojni napadi med Rusijo in Ukrajino so minulo noč in danes zahtevali smrtne žrtve. V ruskem napadu z droni na stolpnico v Kijevu je po podatkih ukrajinske policije Davi umrl 14-letnik, o smrtni žrtvi napada poročajo pa tudi iz Odese. V napadih ukrajinskih dronov v Rusi pa sta bila minulo noč po navedbah lokalnih oblasti ubita 2 človeka. O mrtvih na fronti pa zaradi medijske blokade tudi danes ni podatkov. Japonska premijerka Sanae Takanashi je napovedala, da bo vlada zaradi tajfuna Duyuan, ki je na širšem območju Tokija povzročil poplave in zahteval 12 življenj, razglasila stanje zelo hude katastrofe. Kot poročajo, se številni prebivalci soočajo s pomankanjem električne energije, več tisoč jih je brez oskrbe z vodo. Šport. Slovenski kajakaš Lan Tominc je na evropskem prvenstvu v kajaku in kanuju v slalomu na divjih vodah v italijanski Ivreji osvojil 9. mesto. Zmagal je svetovni prvak Čeh Jakub Krejči. Vreme. Napoved za Slovenijo. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Ponekod na Primorskem bo še vztrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najviše dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo in v ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, še nekoliko bo topleje. To so bile novice na Radiu Sraka.
2: Poslušate Radio Sraka.

0: Na Radiju Sranka je na vrsti ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.
1: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
2: Ko se Posavje odene v tople jesenske barve, vinogradi zadišijo po zrelem grozdju in narava ponudi svoje najlepše darove, je čas za Posavski festival pohodništva. Od konca septembra do konca novembra obiskovalce vabi na raznolike vodene pohode, ki povezujejo aktivno preživljanje prostega časa, pristna doživetja narave ter bogato kulturno in vinogradniško tradicijo Posavja. V današnji oddaji Naš vsakdanjik se bomo torej pogovarjali o aktivnostih Centra za podjetništvo in turizem Krško. V našem studiu se nam je pridružila direktorica gospa Kristina Ogorevc-Račič in gospod Jože Prah, snovalec ter več tematskih poti v Sloveniji in koordinator evropskih peš poti v Sloveniji. Dobar dan in dobrodošla v našem studiu.
3: Dobar dan in lep pozdrav iz Krškega.
2: Morda na začetku, gospa Kristina, direktorica, za vas vprašanje, če nam lahko predstavite na kratko, torej Center za podjetništvo in turizem Krško, kakšne dejavnosti upravlja?
3: Ja, naš zavod je ustanovila že skoraj pred 30 leti naša mestna občina Krško in sicer z namenom, da bi nekako pomagali podjetniku pri svojemu razvoju. Tako že vse več kot 30 let spodbujamo podjetništvo, smo tudi regijska spot točka, svetovanje za celotno regijo Posavje in tudi upravljamo regijski podjetniški inkubator in z veseljem lahko povem, da smo začeli tudi z gradnjo proizvodnega podjetniškega inkubatorja, ki bo podjetnikom nudi tudi proizvodne prostore. Zavodu se pa že več kot pred 15 leti pridružilo tudi področje turizma. V občini Krško skrbimo za razvoj in promocijo turizma. V bistvu turizem je pri nas že kar dobro razvit, imamo kar lepo število nočitev za našo mestno občino, letos smo presegli že 25 tisoč nočitev in seveda razvijamo tudi zeleni trajnostni turizem, v katerega sodi tudi razvijanje tematskih poti in zelenih doživeti. Tako kot ste že povedali, pri nas začenjamo z jesenskim delom festivala pohodništva, imeli smo tudi pomladanski del pohodništva, tako da tukaj združujemo pohodne poti cele regije Posavje in skupaj z drugimi zavodi, ki delujejo na področju turizma, smo zbrali vse pohode, ki jih organizirajo posamezna turistična društva in tudi drugi organizatorji, tako da srčno vabimo k nam v Posavje.
2: Torej, kar veliko dejavnosti vašega centra za podjetništvo in turizem v Krškem, pa izpostaviva eno od dejavnosti, ki je pohodniško obarvana festival, torej Posavski festival pohodništva, kar nekaj program je kar bogato vse do konca novembra, pa ga morda predstaviva.
3: Ja, program smo pričeli že v mesecu septembru, ko smo zaključili s praznovanjem okusov Posavja, kajti pri nas je mesec september tudi temu namenjen, kulinariki, dobremu vino in sedaj nadaljujemo s festivalom pohodništva. Prvi pohod smo že imeli, se pravi se je odvil v nedeljo in vse, tako kot ste povedali, bodo pohodi potekali vse do meseca decembra, ko bomo začeli že z veselim decembrom. Pohodi so zelo pestri, različni za različne ciljne skupine, tudi za otroke, nekaj tudi za ljubitelje kulinarike.
2: Kar je 21 pohodov je?
3: Tako, 21 pohodov, zelo bogat program in poteka pa po vseh občinah v Posavju, se pravi tako Kostanjevica, Sevnica, Krško, Radeče, Brežice. In tukaj v bistvu lahko obiskovalci spoznavajo našo krajino, našo kulturo, dediščino in seveda se podajo na pot z našimi izkušenimi vodniki, animatorji po poti, veliko bo tudi pohodov, ki bodo namenjeni Martinovemu. Pohodi so pa tudi različni, se pravi, da na katerih pohodih so kotizacije in imate potem vključeno celotno oskrbo čez cel dan, se pravi kulinarično, kulinarične posebnosti, gremo čez krajino, kulturne znamenitosti si pogledamo in tudi kaj dobrega popijemo.
2: Vse skupaj se je začelo torej včeraj s pohodom po Artiški sadjarski poti. Kateri izlet oziroma pohodniško druženje bi izpostavili v bližnji prihodnosti, morda pohod na Magolnik, morda več o tem. Vi, gospod Jože, ki ga tudi so pripravljate?
4: Ja, mogoče. Poglejte, ta drug pohod, ki ga vodi oziroma organizira v glavnem KTRC Radeče s partnerji, se bo dogodil v soboto 30. septembra in na ta dan bomo povezovali več dni, kajti 27. septembra je Svetovni dan turizma, potem 28. septembra v Sloveniji beremo v gozdnih knjižnicah, pa tudi zaključujemo nekako z 26. septembrom, ko je Evropski dan hoje in pa 30. zaključujemo Evropski teden gozdov. Vse skupaj nekako bomo to povezali v tem našem druženju, pohodu na Magolnik, kjer se bomo zbrali že pred 9. uro na pristavi, potem pa vse na Magolnik ob 10. uri, kjer bomo odprli skupaj z SIDG-jem in pa Zavodom za gozdove Slovenije informativne table, izobraževalne table in tudi brali v gozdo, kot se reče, ob hiši na Magolnik, odprli gozdno knjižnico in na ta način skupaj začutili tisto, kar nam gost daje, se pravi ljubezen in pa občutenje.
2: Komu se, za koga se je primeren ta izlet, morda tudi za družine z mlajšimi otroci ali za upokojence?
4: Točno tako, kajti tukaj bomo šli v širino, zares da je to ob 10. uri nekako v delovnik, a ne, to je pač sreda, a ne, ampak vseeno, bodo tukaj šola, bo vrtec, upokojenci, družine, kakorkoli, jaz mislim, da smo zelo lahko odprti in da bo tak lep dan, kajti Magolnik je nekaj posebnega planota, ki je na višini 850 metrov, travnik okrog pa sami gozdovi.
2: Kako pa je poskrbljeno za vse tiste, ki bodo postali lačni pri vzponu oziroma po vzponu? Gre za hrano iz nahrbtnika ali ste pripravili?
4: Ja, seveda, hrana iz nahrbtnika, ampak na koncu pa bodo sodelovale tudi kmečke žene, kajti moram povedati, da v letošnjem letu je OZN razglasil tudi svetovno leto kmečkih žena in mi bomo tudi to poskušali tukaj nekako povezati v to našo celostno zgodbo, zato se bodo tukaj vključile tudi kmečke žene Arnike.
2: Predlagam kratek glasbeni predah, nato pa zadajo nadaljujo.

0: Spremljate oddajo Naš vsakdanik na Radiu Sraka. V našem studiu pa še vedno gostimo gospo Kristino Ogorevc-Račič, direktorico Centra za podjetništvo in turizem Krško, ter gospoda Jožeta Praha, snovalca več tematskih poti v Sloveniji in koordinatorja evropskih peš poti v Sloveniji. Torej, nekaj smo povedali o pohodu na Magolnik 30. septembra. Gospa Kristina, pa morda vi nadaljujete z ostalimi izleti, ki so vredni, da bi jih izpostavili malo širše.
1: Ja, tako, v bistvu so pohodi tako lepi in tematsko obarvani, da vabimo kar na vse, tako da bi povabila obiskovalce, da si lahko tudi sami pogledajo ta spored, ki ga lahko pogledajo na Visit Krško spletni strani ali pa tudi na spletnih straneh drugih zavodov v občini, ki se ukvarjajo s turizmom, in seveda vsi tici v Posavju imajo vse informacije, tako če bi želeli kaj bolj podrobno izvedeti, zraven so tudi vsi naslovi, kontakti organizatorjev. Mogoče pa, ker se že bližamo Martinovem jeseni, bi izpostavila Kostanjevo nedeljo na Grmadi, ki je tradicionalna in začne se v Krškem pri Ribniku Resa in potem se lepo po tej razgledni poti podamo vse do Grmade, kjer je tudi potem Kostanjev piknik, in to je res v bistvu pot med Vinskimi goricami. Potem je naslednji pohod, ki se bo odvijal s pričetkom v Sromljah, pot vina in sonca. To je res ena lepa pohodna pot, ki združuje tako krajino kot tudi običaje ljudi. Po Brežicah poteka, se pravi, štart je v Sromljah, in to je en tak pohod, ki je že res tradicionalno zelo lepo obiskan, kajti obišče ga več kot 1000 obiskovalcev.
0: To verjetno ob koncu tedna,
1: tako,
0: 17.
1: Tako, ob koncu tedna,
0: sobota, 17. oktober.
1: Tako, na ta pohod pridejo tudi obiskovalci iz cele Slovenije in res je lep in z lepimi spomini odidejo, kajti ponavadi je vedno bilo lepo vremeno, redko kdaj je obdan z dežjem. Potem so še naprej pohodi, ki so namenjeni seveda moštu, pohod moštov, se pravi, se tudi štarta na videmskem delu Krškega. Izpostavila bi pa tudi pohode, ki so namenjeni otrokom. V Krškem imamo tudi tematsko pot, Krško čara. To je pravlična pot, ki jo za njo skrbi zavod Škrateljc. In vabimo otroke na ta pohod, kajti bodo tudi zagotovljeni animatorji, taka knjigica je tudi napisana, pravljica po tej poti, kjer lahko otroci spoznavajo različne pravljične like in tudi izpolnjujejo različne uganke. Ta bo na voljo kar konec meseca, kar trikrat, 29. oktobra, 30. in 31. oktobra. Ker bo še posebno zanimivo, kar ti nadali so naslov pohodo Copr dan. Nadaljujemo potem z Martinovem pohodu na Velikem Trnu, tudi med Vinskimi goricami, zelo lepa razgledna pot, in še en Martinov pohod, ki je v bistvu krožen pohod po Zdolah, ki so značilne tudi po kulinariki, tam izhaja tudi zdolska gobova juha. Tako da vredno za poskusiti. Potem se premikamo naprej v november, to je pa ena bolj zahtevnih pohodnih poti, pot štirih slapov, je tudi planinska pot in je v bistvu od teh pohodov vseh nekak najbolj zahtevna, je treba imeti kar dobro obutev, ker je mogoče potrebno preplezati par klinov. Je pa zelo lepa gozdna pot, kjer srečamo štiri slapove, in zaključek je pa na Bohorju, kjer mestna občina Krško obnavlja tudi kočo in bo prav lepo obnovljena tudi notranjost koče in bo za ogled.
0: Torej, pot štiri slapov v nedeljo 15. novembra.
1: Tako, pot štirih slapov bo v nedeljo 15. novembra in podali se boste na pot z vodnikom. Na tej poti tudi priporočamo vodnika, kajti je kar malo zapletena, je kar dolga, v bistvu celodnevna pohodna pot in se je možno tudi zgubiti na tej poti.
0: Pri festivalu sodelujejo tudi številni lokalni ponudniki in organizacije. Kako pohodništvo na festivalu povezujete z lokalnimi zgodbami?
1: Ja, Številni pohodi vključujejo tudi odprte zidanice, tako kot je že Jože povedal, tudi kmečke ženske, turistične kmetije in lepo se je pozanimati, dobro se je pozanimati, kaj vse ta pot nudi. Nekatere, kot sem že povedala, imajo tudi kotizacijo, ampak zato kotizacija v bistvu je res ena bogata ponudba, kulinarična tudi na poteh in se splača pridružiti. V bistvu so te poti trasirane, večinoma trasirane tudi v naravi in jih je možno ogledati tudi brez vodnikom, ampak na tak dan, kjer se pa pač organizirano hodi po teh poteh, je pa res dobro se udeležiti take poti, ker se zve veliko več, veliko dobrih informacij in spoznava tudi ljudi in samo krajino.
0: Kakšno je število obiskovalcev, udeležencev, ki ga pričakujete?
1: Ja, pričakujemo na vseh poteh več tisoč udeležencev, festival je že zelo dobro prepoznan. Je pa pomembno, da se ljudje tudi prijavijo na kontakte, ki so zraven navedeni, da lahko organizatorji že prej poskrbijo za varnost. Ne? To je v bistvu tudi en velik del in pomemben del pohodništva. Te poti niso drugače zahtevne, ampak je vseeno potrebna pozornost. Mi tudi dejansko pohodnike osveščamo o zelenih napotkih, se pravi, da z naravo skrbno ravnajo, da hodijo po tečenih poteh, da v bistvu ne plašijo divjih živali, da se narave ne uničuje in tudi spodbujamo, da sabo odnesejo vodo v steklenih flašah, da je čim manj plastike na vseh poteh, tako da res si želimo, da narava ostane takšna, kot smo si jo pač nekako za ogled, kot je na voljo za ogled in da v njej ne puščamo raznih materialov, ki ne sodijo tam. Seveda pa tudi dejansko obiskovalce spodbujamo, da kupujejo tudi pri lokalnih kmetih, lokalne izdelke, ker tudi s tem prispevamo k razvoju podeželja, k izgledu krajine in je v bistvu tudi za turistični vidik ta aspekt zelo pomemben.
0: Predlagam še en kratek glasbeni predah, na to pa bomo povedali nekaj več o letnem ocenjevanju tematskih poti pod krovno Turistično zvezo Slovenije.

0: Spremljate oddajo Naš vsakdanik, moja gosta sta še vedno gospa Kristina Ogorevc-Račič, direktorica Centra za podjetništvo in turizem Krško ter gospod Jože Prah, snovalec več tematskih poti v Sloveniji in koordinator evropskih pešpoti v Sloveniji. Gospod Jože, koliko tematskih poti imamo danes v Sloveniji in kaj pravzaprav naredi pot, dobro tematsko pot?
1: Ja, moram reči, da smo zares lahko veseli, da imamo v slovenskem prostoru več kot 700 različnih tematskih poti. To je približno 5600 km. In če poleg tega dodamo še planinske poti, katerih je 10.000 km, lahko rečemo, da imamo v Sloveniji vrsto različnih označenih smeri za obiskovalce. In nedvomno tematska pot je tudi tista, ki varno popelje obiskovalca v prostor, je tista, ki varno in pa usmerja obiskovalca v samem prostoru, kajti danes se moramo zavedati, da je v prostoru, v naravi vse več različnih pohodnikov, popotnikov in da konec koncev Slovenija je 80% v zasebnim rokah, da tako rečem, a ne? In je zelo važno, da znamo ta obisk v naravi usmerjati. In to so tematske poti. Kot rečeno, 700 njih je. Lahko rečemo, da večina njih, kajti že od leta 2011 jih nekako pregledujemo, ocenjujemo, želimo se skupaj sreči, imamo klepet na najtematski pot in tako naprej, da nekako skupaj delamo na tem področju. Lahko rečemo, da imamo odlične tematske poti, popolnoma primerljive z evropskimi tematskimi potmi, tako da lahko rečemo, da znamo, zmoremo čudovito jih usmerjati, čudovito z njimi delati, tako da so zares vredne vsakršnega obiska.
0: Turistična zveza Slovenije vsako leto ocenjuje tematske poti. Kaj pri tem ocenjevanju preverjate?
1: Ja, v okviru projekta Moja dežela, Turistična zveza Slovenije skupaj s partnerjem Zavodom za gozdove Slovenije in pa Outdoorjem Slovenije, ocenjuje tematske poti v Sloveniji. Tako lahko rečem, da jih je pregledala že več kot 500. In od leta 2011, kot rečeno, se je to začelo s tem, ima ta komisija ne samo vlogo ocenjevalca. Ena glavnih nalog je tudi, kako svetovati, kajti v sami komisiji so člani tisti, ki se na tem področju bi rekel, znajo, zmorejo in so že marsikaj počeli na tematskih poteh, tako da gre ena glavnih nalog te komisije tudi svetovanje. No, seveda pa pri samem ocenjevanju pa imamo tudi prav poseben, bi rekel, ocenjevalno polo, sestavljeno iz petih modulov, predvsem, kjer želimo ocenjevati, kakšen vtis naredi ta pot, kakšna je vzdrževanje, kakšno ima vodništvo, skrbništvo, skratka veliko vprašanj, da dobimo potem tisto najboljšo pot. In tako lahko rečem, da od leta 2011 do danes, ko smo proglasili različne poti, smo veseli tega, da vse te poti, ki so bile proglašene za najboljše, danes so alfa in omega, bi rekel, tematskih poti v Sloveniji. Si jih zna nadgrajevati, kar je zelo pomembno, kajti tematsko pot je najlažje zgraditi. Težje je potem z njo delati, težje je potem nekaj dodajati njej in jo narediti živo, kot se temu reče. In to lahko rečem, da vrsto teh naših poti, ko jih pregledamo, ko jih skupaj ocenimo, danes temu so kos.
0: Kaj na terenu najpogosteje opazite kot pomankljivost, morda vzdrževanje, označbe?
1: Ja, morda, ampak lahko rečem, da v zadnjem času je vse manj teh pomankljivosti, kajte imamo smernice, kako zastaviti tematske poti, imamo smernice, kako jih vzdrževati, tako da tudi nove, ki se vzpostavljajo, imajo svoje zakonitosti, tako da danes je zelo malo tistih poti, ki bi rekli, da pa ne sodijo v ta spekter. Res pa je, da najboljše poti so takrat, ko se združi, bi rekel, ta srčnost, prostovoljnost z znanjem različnih inštitucij. Take poti so potem najboljše in tudi imajo najboljši odziv v samem prostoru. Kajti te poti imajo več vlogo, ne samo rekreacijsko, imajo tudi izobraževalno vlogo, imajo, bi rekel, usmerjevalno vlogo, in pa seveda tudi zdravstveno, lahko rečemo. Skratka, več vlog imajo tematske poti.
0: Se vam zdi, da tematske poti pomembno prispevajo k turizmu v manjših, manj obiskanih krajih Slovenije?
1: Ja, nedvomno, to sigurno imajo, kajti ponekod imamo tematsko pot, ki je povezala vse deležnike v določenem prostoru in na ta način daje en odličen produkt, kajti pot lahko poveže se pravi pohodnike, popotnike, pa tiste, ki na tem mestu imajo kakšne produkte. Skratka, vse to skupaj je nedvomno lahko tematska pot tisti činitelj dobrega pohodniškega, kulinaričnega, zdravstvenega produkta.
0: Če bi poslušalec ta konec tedna želel izbrati dobro tematsko pot, na kaj naj bo pri izbiri pozoren?
1: Ja, poglejte, vse tematske poti praktično pri nas so na spletih, tako da ni problem do njih prideti. Važno je, na vsaki piše, koliko se na njej hodi, kakšen moraš biti, kakšna je rdeča nit te poti, tako da jo lahko prepoznamo in kaj, kar se zaželimo, tako da od tiste poti potem tudi dobimo.
0: Gospa Kristina Ogorevc Račič, kaj bi takole ob koncu vdaje ponovili, morda povabili na dogodke, ki jih pripravljate?
2: Ja, jaz bi res izkoristila to možnost in povabila turiste, obiskovalce tudi v Posavje. Mi smo v bistvu ena regija, ki je se v bistvu turistično še prebuja dejansko in tukaj res imamo veliko možnosti za kolesarjanje, za pohodništvo, termalni turizem in vsega lepega, kulinarike, dobro vino, penine, celo pod penin, nagrado Reichenburg tudi peninoteko, res take izjemne, bi rekla, dogodivščine lahko doživijo pri nas turisti. Bi pa mogoče še poudarila, da kot Center za podjetništvo in turizem skrbimo tudi za podeželje in pred nekaj leti smo pod svoje okrilje vzeli tudi tržnico Videm, kjer prirejamo različne tematske dogodke in že 3. oktobra prirejamo čebelarski mozaik, ki bo namenjen čebelarjenjem. Na tem sejmu bodo ponudniki medu in drugih izdelkov, potem v Martinovem, tudi Martinov sejem, je tudi tradicionalen že, skoraj mislim, da okrog 10. sejem bo ta Miklavžev sejem in seveda tudi vabimo na decembrske prireditve, kjer bomo prižgali luči že 27. novembra, pa potem imamo silvestrovanje za otroke in odrasle. V bistvu se pri nas vedno mer kaj dogaja, tudi kulturni dom ima čudovite prireditve, abonmaje, gledališke, tako da naj le pobrskajo obiskovalci in si najdejo kaj za obisk.
0: Gospod Jože, bi še vi kaj dodali ob koncu daje?
1: Ja, mogoče končam z motom, ki ga imamo na tematskih poteh. Manj je več in to srčnost tematskih poti nedvomno je vredno obiskati, zato čim večkrat v naravo.
0: Gospa Kristina Ogorevc Račič in gospod Jože Prah, hvala lepa, ker ste si vzela čas in nas obiskala v studiju. Veliko uspehov pri pripravi pohodov in vse dobro do prihodnjič, ko se ponovno vidimo v našem studiju.
2: Hvala.
1: Ja, nasvidenje.
2: Nasvidenje.

0: Poslušali ste oddajo Naš vsakdanjik. To je bila ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.
1: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radija Sraka prijetno poslušanje naše glasbe, pa nje se ker doma držati.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
2: Kmetijska zadruga Trebnje Krka zagotavlja konkurenčne odkupne cene koruze. Pokličite 07 34 81 500 ali 07 34 81 511. Več na kz-trebnje.si. Kmetijska zadruga Trebnje Krka. Vaš partner v kmetijstvu. Komunala Novo mesto bo od ponedeljka 28. septembra do petka 2. oktobra zbirala nevarne odpadke iz gospodinjstev, olja, barve, zdravila, baterije in akumulatorje. Več informacij na komunala-nm.si.
3: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: V Kočevje prihaja poseben glasbeni večer. V soboto 26. septembra ob 17. uri vabljeni v športno dvorano Kočevje na koncert tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič. Koncert je poklon Kočevju in spomin na zbor od poslancev slovenskega naroda ter pomemben del naše zgodovine. Najmoč pesmi poveže generacije. Vstop je prost, zaželeni pa so prostovoljni prispevki.
4: Nora promocija!
5: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
8: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
9: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
10: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju transformatorske postaje Podvinje v ponedeljek 28. septembra predvidoma med 7.30 in 8. uro. Na območju transformatorske postaje Sela 2 v torek 29. septembra predvidoma med 8. in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica na območju transformatorske postaje Dvorc v sredo 30. septembra predvidoma med 7.30 in 8. uro ter med 14. in 14.30. Na območju transformatorske postaje Zagradec v sredo 30. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Žurkov dol v petek 2. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje industrijska cona Krško v nedeljo 27. septembra predvidoma med 7. in 7.30 ter med 9.15 in 9.45. Na območju transformatorske postaje Leskovec obrtna cona v nedeljo 27. septembra predvidoma med 10. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Stadion MG v ponedeljek 28. septembra predvidoma med 7.15 in 13.45. Na območju transformatorske postaje Veniše nizkonapetostno omrežje Zajčki Veniše v torek 29. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Velika vas nizkonapetostno omrežje Gorenja vas v torek 29. septembra predvidoma med 8. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Prušnja vas nizkonapetostno omrežje Vinjar spodnji del v sredo 30. septembra predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Šutna nizkonapetostno omrežje Zgornja Šutna proti gostilni v petek 2. oktobra predvidoma med 8. in 13. uro. na področju nadzorništva Krško okolica na območju transformatorske postaje Križa nizkonapetostno mrežje Gasilski dom plus JR v ponedeljek 28. septembra predvidoma med 8 in 10 uro. Na območju transformatorske postaje Mrč nasela nizkonapetostno mrežje Veternik levo v ponedeljek 28. septembra predvidoma med 8 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Nova Gora nizkonapetostno omrežje Veliki Trn v torek 29. septembra predvidoma med 8 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Mrč nasela nizkonapetostno omrežje Veternik levo v četrtek 1. oktobra predvidoma med 8 in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju transformatorske postaje Doropolje nizkonapetostno omrežje Lipa v ponedeljek 28. septembra predvidoma med 8.30 in 11. uro. Na območju transformatorskih postaj Orešje, Orešje Grad, Orešje Ledina, Orešje Sotla, Drenovec, Zgornja vas Drenovec. V sredo 30. septembra predvidoma med 7.15 in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
9: Elektrocelje prosi za razumevanje.

Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Premijer Janez Janša je včeraj v svojem govoru na splošni razpravi svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov svetovno organizacijo pozval, naj razvije nov pristop do preprečevanja množičnih grozodejstev. Dejal je, da svet danes ni boljši, kot je bil takoj po drugi svetovni vojni, saj pomankanje doslednosti zmanjšuje pomen načel, na katerih slonijo Združeni narodi. Ob tem je opozoril, da so Združeni narodi veliko svojega časa v zadnjih desetletjih posvetili vprašanju Palestine. Po njegovi oceni bi morali podobne standarde uporabljati tudi za druga vprašanja, kot je denimo trpljenje kristjanov v Nigeriji. Nedeljko Džokić, ki mu tožilstvo očita poskus umora bratove partnerke, je danes na predobravnavnem naroku na okrožnem sodišču v Ljubljani priznal krivdo. Tožilstvo zanj zahteva 19 let zapora. Očitajo mu poskus umora iz nizkotnih vzgibov, zlasti zaradi osebnih zamer do brata in njegove partnerke. Kazen mu bodo izrekli oktobra. Zaradi težav, s katerimi se ob gradnji tretje razvojne osi soočajo prebivalci Škal in Hrastovca, so se pristojni dogovorili, da bodo izvajalci del izboljšali čiščenje cest, izvedli ukrepe za zmanjševanje prašenja in uredili odvodnjavanje na gradbiščnih priključkih. Velenjska občina je zahtevala tudi prestavitev drobilnice kamna. Hiša eksperimentov je na krakovskem nasipu v Ljubljani ob 30-letnici delovanja pripravila razstavo njihovih aktivnosti in projektov, s katerimi si ves čas delovanja prizadevajo za ustvarjanje varnega okolja za delanje napak. Mimoidoči si lahko do 28. oktobra ogledajo utrinke iz znanstvenih šovov, festivala znanosti in znanstvenih tekmovanj. Turisti so avgusta v nastanitvenih obratih ustvarili skoraj 1,3 milijona prihodov in nekaj več kot 3,5 milijona prenočitev, kar v obeh primerih predstavlja 6-odstotno medletno rast in nov rekord. Največ gostov je bilo iz Nemčije, sledili so Italijani, Nizozemci in Čehi, je objavil statistični urad. Rekordna sta bila tudi junij in julij. Na tu je. Pristna sekularnost ne izključuje vere, gre za to, da država in verske institucije sodelujejo v službi skupnega dobrega, je danes na sprejemu pri francoskem predsedniku Emmanuelu Macronu dejal papež Leon XIV. Posvaril je pred izgubo človečnosti v času strojev ter med drugim obsodil splav, nadomestno materinstvo in pomoč pri umiranju. Sindikati zagrebškega javnega prevoznika ZET in zagrebškega holdinga so za ponedeljek napovedali veliko stavko, ki bi lahko močno ohromila javni prevoz, odvoz odpadkov in druge komunalne storitve v hrvaški prestolnici. Sindikati, ki zahtevajo višje plače in nove kolektivne pogodbe, poudarjajo, da se je stavki še mogoče izogniti z dogovorom. Med gašenjem gozdnega požara, ki je izbruhnil v četrtek zvečer v občini Resende na severu Portugalske, je danes umrla gasilka, so sporočili iz urada predsednika države Antonija Joseja Segure. Požar so danes pogasili, a je na pogorišču še vedno okoli 200 gasilcev. Nemški avtomobilski velikan Volkswagen je po vsem svetu upoklical približno 2,9 milijona vozil. Razlog je napaka, ki bi lahko povzročila okvaro krmilnega sistema, je sporočil nemški zvezni organ za motorni promet KBA. Upoklic zadeva 2,2 milijona vozil znamke Volkswagen in skoraj 700 tisoč vozil znamke Audi. Šport. Trenutno vodilni igralec svetovne lestvice Jannik Sinner je moral v nasprotju z napovedjo, da se prihodnji teden vrača na teniška igrišča v Pekingu, svojo vrnitev zaradi težav s kolenom še enkrat preložiti. Vreme, napoved za Slovenijo. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla, ponekod na Primorskem bo še ustrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najviše dnevno od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.
Obeti v nedeljo in v ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Še nekoliko bo topleje. To so bile novice na Radiu Sraka.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

Poslušate Radio Sraka. Ura je 18, čas je za novice. Ob robu 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku se je slovenski premier Janez Janša sestal tudi z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem. Dvojica je pozdravila normalizacijo odnosov med državama in se zauzela za njihovo nadaljno nadgradnjo na podlagi konkretnih projektov. Posebno pozornost sta v pogovorih namenila znanosti, raziskavam, umetni inteligenci in naprednim tehnologijam, gospodarskemu sodelovanju, investicijam ter turizmu. V zvezi s srečanjem v palači OZN je Janez Janša na družbenem omrežju X zapisal, da je to potekalo v času okrepljenega političnega dialoga med državama. Odnosi med Slovenijo in Izraelom so bili vse od osamosvojitve tradicionalno prijateljski in to ne glede na dogajanja na Bližnjem vzhodu. Poslabšali so se zgolj v času prejšnje vlade, kar je Sloveniji povzročilo znatno gospodarsko in politično škodo, je navedel in dodal, da sta državi v tem mandatu že naredili konkretne korake k krepitvi političnega, gospodarskega, znanstvenega in tehnološkega sodelovanja. Piše Nova 24. Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi Karigador, v kateri je ugotovila dejansko nasprotje interesov v dveh primerih, vodi še prekrškovni postopek, so na KPK navedli za STA. KPK lahko izreče od 400 do 1200 evrov kazni, če se uradna oseba ne izloči iz postopka obravnave in odločanja v primerih, kjer bi lahko bila v nasprotju interesov. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport vabi podjetja k brezplačnemu sodelovanju v nacionalnem projektu, v okviru katerega se bodo razvijale in preizkušale nove rešitve, namenjene učinkovitejšemu prepoznavanju in obvladovanju tveganj na delovnem mestu. Za izvedbo projekta je načrtovanih 7 milijonov evrov sredstev. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo skoraj 300 tisoč evrov evropskih sredstev za projekt širitve čistilne naprave Markovci. Skupna vrednost projekta znaša nekaj več kot 569 tisoč evrov. Med nadzorom prometa na regionalni cesti v Rebrnicah so novogoriški prometni policisti v sredo dopoldne ustavili 49-letnega romunskega voznika kombija. V prtljažnem delu so našli okoli 1500 kg bakrene pločevine, ki je izvirala iz kaznivega dejanja v Italiji. Ker ni želel, da bi preiskali vozilo in tovor, je poskušal podkupiti policiste. Na tuje. Ruska volilna komisija je danes objavila končne rezultate nedavnih parlamentarnih volitev, v skladu s katerimi je vladajoča stranka Enotna Rusija osvojila absolutno večino v Dumi, spodnjem domu parlamenta. Nekaj manj kot desetino poslancev novega sklica bodo tvorili veterani vojne v Ukrajini. Mednarodno letališče Malpensa v Milanu se od danes tudi uradno imenuje po pokojnem nekdanjem italijanskem premierju in milijarderju Silvio Berlusconiju. Slovesnosti, na kateri so odkrili tablo z uradnim imenom letališča, se je udeležilo več članov italijanske vlade, med njimi Antonio Tajani in Matteo Salvini. Hrvaški inšpektori so od februarja lani do 18. septembra letos opravili več tisoč nadzorov spoštovanja ukrepov za omejevanje cen v trgovinah. Pri nadzorih izvajanja omejenih cen so nepravilnosti ugotovili v dobri četrtini primerov. Med drugim so odkrili skoraj 500 izdelkov, ki so jih trgovci prodajali po cenah nad dovoljeno mejo. Šport. Slovenska kanuistka Eva Alina Hočevar se je uvrstila v finale evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Ivreji. V polfinalu je zasedla drugo mesto. Lea Novak je na 16. mestu ostala brez finala, Alja Kozorog pa je izpadla že v kvalifikacijah. Vreme, napoved za Slovenijo. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Ponekod na Primorskem bo še vztrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8 na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najviše dnevne od 19 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija.
Obeti v nedeljo in v ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Še nekoliko bo topleje. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: osmrtnice in zahvale.
1: Svojci v žalosti sporočajo vest, da jih je v 91. letu starosti zavedno zapustila draga Paula Nachtigal, po domače Korlnova Paula iz dvora pri Žužemberku. Od pokojnice se bodo poslovili jutri, v soboto, 26. septembra ob 17. uri na pokopališču dvor pri Žužemberku. Žara pokojne bo jutri, na dan pogreba, od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni venžici. Ponavljamo smrtnico. Svojci v žalosti sporočajo vest, da jih je v 91. letu starosti zavedno zapustila draga Paula Nachtigal, po domače Korlnova Paula iz dvora pri Žužemberku. Od pokojnice se bodo poslovili jutri, v soboto, 26. septembra ob 17. uri na pokopališču dvor pri Žužemberku. Žara pokojne bo jutri, na dan pogreba, od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.
0: Zahvala. V 78. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, babica, prababica, tašča, teta, botra in vaščanka Ana Vajs iz Radovlje 25, Šmarješke Toplice. Iskrena hvala vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem za darovano sveče in svete maše ter za izrečena sožalja. Posebna hvala pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, cvetličarni Neža za cvetje ter gospodu župniku Alfonzu za opravljen obred. Hvala vsem, ki ste se poklonili naši dragi mami, jo pospremili na zadnjo pot in jo boste skupaj z nami ohranili v lepem spominu. Žalujoči vsi njeni.

0: Besede življenja.
1: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, prisrčno pozdravljeni v oddaji Besede življenja na Radiu Sraka. V koncu tega meseca obhajamo god svetega Kozma in Damjana, mučencev iz 3. stoletja, postala pa sta zavetnika zdravnikov in farmacevtov. Z nami je danes gospod Janez Meglin, župnik iz Metlike. Gospod župnik, lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni tudi vi in vsi poslušalci ter poslušalke Radija Sraka.
1: Danes se bova ozrla na svetnika, ki jo cerkev obhaja prav v teh dneh, 26. septembra, na sveta brata Kozma in Damjana. Kdo sta bila in zakaj jo cerkev še danes posebej časti?
2: Ob koncu meseca septembra obhajamo god svetih bratov Kozma in Damjana, ki sta svoje življenje podarila za Kristusa. V prvi evharistični molitvi oziroma rimskem kanonu, ki sedanjo obliko dobil v 5. stoletju, se v spominu svetnikov poleg 12 apostolov in 10 rimskih mučencev omenjata tudi Kozma in Damjan kot edina svetnika vzhodne cerkve. To pričuje o njunem prastarem krščenju, ki se je z vzhoda rimskega cesarstva razširilo tudi na zahod. Papež Felix III. Ima je že v začetku 6. stoletja dal na rimskem forumu na ostankih 2 poganskih templjev postaviti lepo cerkev v čast tema 2 svetnikoma. Rimski martirologi pa poroča, da sta v Egeji, pristaniškem mestu v Kiliki v Mali Aziji, umrla brata mučenca Kozma in Damjan. Med Dioklecijanovim preganjenjem sta morala prestati številna mučenja. Nadeli so jima verige, ju zaprli v ječo, potem so ju vrgli v morje, ju postavili na grmado, pribili na križ, kamnali in streljali s puščicami. Ker sta vse te z Božjo pomočjo nepoškodovana prestala, so ju obglavili. Z njima vred pa so bili obglavljeni tudi 3 njuni telesni bratje, Antim, Leonti in Evrepi.
1: Njuna zgodba pa je povezana tudi z njunim poslanstvom zdravnikov. Kaj o njunem življenju in njunem odnosu do bolnikov pripoveduje izročilo?
2: Pobožna legenda je usodo svetih Kozma in Damjana okrasila s posebno ljubeznijo. Njuna domovina naj bi bila Arabija, kjer sta se tudi naučila zdravniške vede in z očitno Božjo pomočjo ozdravila tudi mnogo takih bolnikov, ki so jih drugi zdravniki imeli že za neozdravljive. Ljudi sta zdravila brezplačno, kar sta dobila od Boga, naj bi tudi pripadalo Bogu. Ko sta ozdravila neko bogato plemkinjo, je ta položila Damjanu k nogam plačilo in on je to tudi vzel. Kozma pa je bil žalosten, ker je to videl in je bratu rekel, da bo še svojo pot in da niti v grobu noče več biti z njim, če denarja takoj ne vrne. Po noči pa se je Kozmo prikazal Jezus in mu dejal, naj brata ne obsoja, kajti podarjenega denarja ni sprejel iz lakomnosti, ampak zato, da bi pomagal revnim. Njuno zasliševanje pred Lizilijem, cesarskim namestnikom v Kilikiji, je obsodbo k čedalje hujšim kaznim, se v ničemer ne loči od podobnih zgodovinsko izpričanih zasliševanj krščanskih mučencev. Že v prvih odgovorih na sodnikovo vprašanje slišimo prepričljive besede, ki so neminljive, pa čeprav vse drugo, kar se poroča o Kozmu in Damjanu, nimamo tako trdne zgodovinske podlage. Te besede so, ozdravljena sva bolj z Božjo močjo, kakor s svojim znanjem. Ni nama za zemeljske dobrine, zakaj Kristusova sva. Iz teh 2 besed oziroma stavkov veje živi duh prvega krščanstva, junaški duh mučencev. Zaradi teh besed je vredno, da god bratov Kozma in Damjana še vedno obhajamo.
1: Sveta Kozma in Damjan sta bila skozi stoletja povezana predvsem z zdravništvom. Kje pa je njuno češčenje še danes posebej živo pri nas na Slovenskem?
2: Že davno so se jim za svoje posebna zavetnika izbrali zdravniki in lekarnarji. Poleg svetega Roka in svetega Boštjana sta bila češčena kot pomočnika proti kugi. Na Slovenskem ima je posvečena župnijska in romarska cerkev na Krki na Dolenjskem. Ima pa še nekaj podružnic in kar nekaj oltarnih slik oziroma ostalih upodobitev. Na Krki so njuni imeni združili v eno samo. Imenuje jo Krk Kozmijana. Svoje dni so krčani na god Kozmijanov slovesno obhajali svoj seme s slovesno dopoldansko sveto mašo. Domačinom pa so se pridružili romari od blizu in daleč. Svetnika upodabljajo kot mlada zdravnika v dolgi vzhodnjaški obleki, obšita s kožuhovinom in z visokim pokrivalom. V rokah pa držita zdravniško stekneličko in zdravniško orodje, včasih pa celo Merkurjevo palico s dvema kačama. To je bilo namreč nekdaj znamenje zdravnikov. Poleg zdravnikov in lekarnarjev, zobozdravnikov in kirurgov ter zdravniških šol so izbrali za svoje zavetnika še drogeristi, brivci, fiziki in slaščičarji. Ime Damjan namreč v prevodu pomeni krotilec, ime Kozma pa pomeni urejeni.
1: Zelo zanimivo. Gospod Janez Meglen, kratek glasbeni predahek privoščiva nam in najnim poslušalcem, potem pa s pogovorom nadaljujeva.

0: ľudstva, že nazaj gospodom Janezom Eglenom župnikom iz Metlike, kjer se pogovarjava o svetih bratih Kozmi in Damjanu. Gospod Janez, čeprav je danes češčenje svetih Kozma in Damjana manj razširjeno kot nekoč, njuno sporočilo ostaja aktualno. Kaj nam lahko sveta brata povesta danes, še posebej v odnosu do bolezni, zdravljenja in skrbi za človeka?
1: Češčenje svetih Kozma in Damjana danes ni več tako razširjeno. Verjetno je napredek medicine ljudi nekoliko odvrnil od tega, da bi se v bolezni najprej obračali na svetnike. Je pa tudi res, da današnja medicina ne zmore popraviti in ozdraviti vsega. Zato sta še danes vredno in neobhodno potrebno, da kličemo Božjo pomoč na priprošnjo svetnikov. V naših bolečinah nam je namreč Kristus blizu in nam želi pomagati oziroma bolje rečeno, želi biti tudi v našem trpljenju z nami blizu. Po drugi strani pa je prav, da imajo zdravniki svojega svetnika prav v mogočni priprošnji Kozma in Damjana. Zdravniki morajo skozi dolgo in zahtevno šolanje, da se ustrezno pripravijo na svoj poklic. Vendar pa kljub tolikšnemu znanju morajo ohraniti človeški vidik, ter se izročiti v opravljanje tega poklica z ljubeznijo in skrbjo za bolnike. Tako postanejo po eni strani podobni svojima zavetnikoma, ki sta želela zdraviti najprej v slavo Boga in v korist bolnika, ter pri tem pazila na tako imenovani celostni pristop k zdravljenju. Če bo namreč naša duša zdrava, potem bo tudi telo to na nek način izžarevalo.
0: Na Krki pa se češčenje svetih Kozma in Damjana ohranja tudi skozi različne dogodke in srečanja. Kako danes tam obujajo tradicijo njunega češčenja?
1: Češčenje teh dveh svetnikov se danes na našem dolenjskem koncu najbolj odlikuje prav na Krki na Dolenjskem, kjer sta tudi farna zavetnika. Zadnjih 9 let pred farnim žegnanjem potekajo tako imenovani Kozmijanovi dnevi, ko se zvrstijo različni kulturni, glasbeni in tudi strokovna predavanja z področja zdravstva in farmacevtske stroke. Preteklo leto je bilo v sklopu svetega leta potekal celo blagoslov reševalnih vozil. Sicer pa je v Sloveniji še nekaj cerkva posvečenih njima, kraj Kozma v Slovenskih Goricah pa celo nosi njuno ime. Kipov svetnikov najdemo v več cerkvah. Običajno pa sta postavljena vedno skupaj, eden na levi, eden na desni strani oltarja. Se sta si kot brata zelo podobna in ustvarita lepo simetrijo. Predvsem pa se k njima zateknemo po bogato češčenje in po milosti, ki jih prinašata.
0: Gospod Janez Meglen, iskrena hvala za vaše misli in za predstavitev življenja ter češčenja svetih Kozma in Damjana.
1: Hvala za povabilo in lep pozdrav vsem poslušalcem.
0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, to je bila oddaja Besede življenja na Radiu Seraka. Naj nas ob spominu na sveta Kozma in Damjana njuno pričevanje spomni na moč vere, na pomen ljubezni do bližnjega in na skrb za človeka v njegovem telesnem, duševnem in duhovnem življenju. Ostanite z nami tudi v prihodnje.
2: Letimo iz Havane do Ljubljane. Letimo čez oblake v naročje srake.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V Kočevje prihaja poseben glasbeni večer. V soboto 26. septembra ob 17. uri vabljeni v športno dvorano Kočevje na koncert tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič. Koncert je poklon Kočevju in spomin na zbor od poslancev slovenskega naroda ter pomemben del naše zgodovine. Najmoč pesmi poveže generacije. Vstop je prost, zaželeni pa so prostovoljni prispevki.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia.

0: Ura je 19, v lovi Radija Sraka, novice. Ob robu 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku se je slovenski premier Janez Janša sestal tudi z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem. Dvojica je pozdravila normalizacijo odnosov med državama in se zauzela za njihovo nadaljno nadgradnjo na podlagi konkretnih projektov. Posebno pozornost sta v pogovorih namenila znanosti, raziskavam, umetni inteligenci in naprednim tehnologijam, gospodarskemu sodelovanju, investicijam ter turizmu. V zvezi s srečanjem v palači OZN je Janez Janša na družbenem omrežju X zapisal, da je to potekalo v času okrepljenega političnega dialoga med državama. Odnosi med Slovenijo in Izraelom so bili vse od osamosvojitve tradicionalno prijateljski in to ne glede na dogajanja na Bližnjem vzhodu. Poslabšali so se zgolj v času prejšnje vlade, kar je Sloveniji povzročilo znatno gospodarsko in politično škodo, je navedel in dodal, da sta državi v tem mandatu že naredili konkretne korake k krepitvi političnega, gospodarskega, znanstvenega in tehnološkega sodelovanja. Piše Nova 24. Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi Karigador, v kateri je ugotovila dejansko nasprotje interesov v dveh primerih, vodi še prekrškovni postopek, so na KPK navedli za STA. KPK lahko izreče od 400 do 1200 evrov kazni, če se uradna oseba ne izloči iz postopka obravnave in odločanja v primerih, kjer bi lahko bila v nasprotju interesov. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport vabi podjetja k brezplačnemu sodelovanju v nacionalnem projektu, v okviru katerega se bodo razvijale in preizkušale nove rešitve, namenjene učinkovitejšemu prepoznavanju in obvladovanju tveganj na delovnem mestu. Za izvedbo projekta je načrtovanih 7 milijonov evrov sredstev. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo skoraj 300 tisoč evrov evropskih sredstev za projekt širitve čistilne naprave Markovci. Skupna vrednost projekta znaša nekaj več kot 569 tisoč evrov. Med nadzorom prometa na regionalni cesti v Rebrnicah so novogoriški prometni policisti v sredo dopoldne ustavili 49-letnega romunskega voznika kombija. V prtljažnem delu so našli okoli 1500 kg bakrene pločevine, ki je izvirala iz kaznivega dejanja v Italiji. Ker ni želel, da bi preiskali vozilo in tovor, je poskušal podkupiti policiste. Na tuje. Ruska volilna komisija je danes objavila končne rezultate nedavnih parlamentarnih volitev, v skladu s katerimi je vladajoča stranka Enotna Rusija osvojila absolutno večino v Dumi, spodnjem domu parlamenta. Nekaj manj kot desetino poslancev novega sklica bodo tvorili veterani vojne v Ukrajini. Mednarodno letališče Malpensa v Milanu se od danes tudi uradno imenuje po pokojnem nekdanjem italijanskem premierju in milijarderju Silvio Berlusconiju. Slovesnosti, na kateri so odkrili tablo z uradnim imenom letališča, se je udeležilo več članov italijanske vlade, med njimi Antonio Tajani in Matteo Salvini. Hrvaški inšpektori so od februarja lani do 18. septembra letos opravili več tisoč nadzorov spoštovanja ukrepov za omejevanje cen v trgovinah. Pri nadzorih izvajanja omejenih cen so nepravilnosti ugotovili v dobri četrtini primerov. Med drugim so odkrili skoraj 500 izdelkov, ki so jih trgovci prodajali po cenah nad dovoljeno mejo. Šport. Slovenska kanuistka Eva Alina Hočevar se je uvrstila v finale evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Ivreji. V polfinalu je zasedla drugo mesto. Lea Novak je na 16. mestu ostala brez finala, Alja Kozorog pa je izpadla že v kvalifikacijah. Vreme, napoved za Slovenijo. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Ponekod na Primorskem bo še ustrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8 na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo in v ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, še nekoliko bo topleje. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Radio Sraka.

nasporeduje oddaja Minute za kulturo. Danes bomo prebrali pesem, ki jo je napisala slovenska pesnica, igralka in klasična pevka Mila Kačič. Mila Kačič je bila izvrstna gledališka in filmska igralka, a prav tako krasne so tudi njene pesmi. Pesmi, ki jih je spisala, nam božajo dušo, saj prihajajo iz srca in so namenjene srcu. V verzih zaživi njena ljubezen do ljubljenega moškega in sina. Mila Kačič pa je bila tudi prva slovenska pesnica, ki je v pesmi vnesla erotiko. Svojo prvo pesem je Kačičeva napisala pri 16. Začela je pisati zato, ker je bila v svojem igralskem poklicu nepotešena. V gledališču namreč skoraj nikoli ni igrala ljubezenskih vlog, ker pa je bila čustev polna in jih ni mogla nikjer izpovedati, se je zatekla k poeziji. Tone Pavček je njeno poezijo označil takole. Iz njenih pesmi žari žerjavica v telesu, trepeta ljubezen, ki je v vseh stvarih, ki se morajo iz ljubezni dati in iz ljubezni jemljajo. V sebi nosi gnezdo bolečine, zapuščenosti in grozo smrti, a bolj kot to jo čez vse zaznamuje mila otožnost zrenja na vse, kar je in ni minulo. Kakor resnična pobožnost žene, ki sta ji pesem in življenje, milost. Preberimo njeno pesem Išči me. V dneh samote me išči med stvarmi, ki se morajo iz ljubezni dati. V pomladnem spreletanju ptic, v oblakih in večerni zari, krvaveči, ko se spaja s soncem. V poletnih kresovih, trepetajočih, kadar jih jemlje vase temina neba. V divjanju vetrov, prepletajočih se med sabo in v vejah dreves, ki so objemajoče roke. Vsem me najdeš. Ko zabredeš v vodo, me išči v valu in se ti bom zapletla med noge. Školjka, ki se je prisesala na skalo in je več ne izpusti, sem jaz. Vseh stvari, ki se morejo iz ljubezni dati in iz ljubezni jemljajo, me išči. Povsod sem jaz, je moja ljubezen. Pesem je izbrala Marjana Blažič, bral sem Darko Povše. Na valovih Radia Sraka ste poslušali oddajo Minute za kulturo.

0: dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne.
1: Dober večer, otroci. Nocoj pa ena res zabavna pravljica. Petelin in fižolovo zrno. Gre za rusko ljudsko pravljico, ki jo je prevedel in priredil Bruno Tobin. Petelin in fižolovo zrno. Nekega dne je Petelin brskal po tleh in našel fižolovo zrno. Da mu ga ne bi kdo izmaknil, ga je na hitro skušal pogoltniti, a se mu je zaletelo revežu. Iztegnil se je po tleh, lastajoč za zrakom. Ko ga je takšnega videla kmetica, je brž stekla do njega in vprašala: Petelin, zakaj ležiš ves iztegnjen na tleh in hlastaš za zrakom? Fižolovo zrno se mi je zataknilo, je s težavo odgovoril Petelin. Pojdi k kravi in naprosi malo masla, da si podmažeš grlo. Kmetica je stopila do krave in rekla: Krava, daj mi malo masla. Petelin iztegnjen leži na tleh, hlastajoč za zrakom. Fižolovo zrno se mu je zataknilo v grlu. Krava je odvrnila: Pojdi k koscem in jih naprosi za malo sena. Kmetica je stopila do koscev in rekla: Kosci, dajte mi malo sena. Seno je za kravo, ki mi bo dala malo masla, in maslo je za petelina, ki stegnjen leži na tleh, hlastajoč za zrakom. Fižolovo zrno se mu je zataknilo v grlu. Kosci so odgovorili: Pojdi in naprosi peč, naj ti da nekaj hlebcev kruha. Kmetica je stopila do peči in rekla: Peč, daj mi nekaj hlebcev kruha. Kruh je za kosce, ki mi bodo dali malo sena. Seno je za kravo, ki mi bo dala malo masla. In maslo, to je za petelina, ki iztegnjen leži na tleh, hlastajoč za zrakom. Fižolovo zrno se mu je zataknilo v grlu. Peč je odvrnila: Pojdi in naprosi drvarje, da ti dajo nekaj drv. Kmetica je res stopila do drvarjev in rekla: Drvari, dajte mi nekaj drv. Drva so za peč, ki mi bo dala nekaj hlebcev kruha. Kruh je za kosce, ki mi bodo dali malo sena. Seno je za kravo, ki mi bo dala malo masla. In maslo, a že veste, otroci, za koga je? Ja, prav ste imeli. Maslo je za petelina, ki iztegnjen leži na tleh, hlastajoč za zrakom. Fižolovo zrno se mu je zataknilo v grlu. Drvari so odgovorili: Pojdi in naprosi kovača za sekiro. Z golimi rokami res ne moremo posekati dreves. Kmetica je stopila do kovača in rekla: Kovač, daj mi sekiro. Sekira je za drvarje, ki mi bodo dali nekaj drv. Drva so za peč, ki mi bo dala nekaj hlebcev kruha. Kruh je za kosce, ki mi bodo dali malo sena. Seno je za kravo, ki mi bo dala malo masla, in maslo je za petelina, ki iztegnjen leži na tleh, hlastajoč za zrakom. Fižolovo zrno se mu je zataknilo v grlu. Kovač je odvrnil: Pojdi v gost, do kope in mi prinesi malo oglja. In tako je kmetica odšla v gost do oglarske kope. Oglje je nato prinesla kovaču, ki ji je dal sekiro. Sekiro je odšla do drvarjev, ki so ji dali nekaj drv. Drva je nesla k peči, ki je dala nekaj hlebcev kruha. Kruh je nesla koscem, ki so ji dali malo sena. Seno je nesla kravi, ta pa ji je dala malo masla. In naposled je maslo prinesla petelinu, ki si je z njim podmazal grlo in pogoltnil fižolovo zrno. Potem pa je vesel skočil po konci in rekel: "Kikiriki." Mi pa dodajamo: "Spat se mudi. Lahko noč, dragi prijatelji."

Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Zraka.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober večer, vam želimo z valov Radia Sraka. Tako kot vsak petek vas bomo tudi nocoj povabili k poslušanju veselega petkovega večera na Radiu Sraka. Vesela glasba vse tja do polnoči. Upam, da boste ta zadnji petkov večer v mesecu septembru preživeli v naši družbi.

Lepo pozdravljeni, čim več zdravja in veselje. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smej manjkati, da se ne bodo preveč sušen. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu predvsem na glasu in celo leto naprej.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Se pritoži bolnik zdravniku.
3: Gospod doktor, včeraj, ko sem se peljal domu, sem nenadoma začutil tašno ojstro bolečino.
2: Zanima zdravnika. Ja, kje pa?
3: Ja, tle med lešenco pa med dotočci.

0: na sporedu so oglasi.
1: Res je, ni zime. Jesen se šele začenja in ta je najlepši čas za obisk naših gora. Ti pa si spet praviš, enkrat moram v hribe, naj bo ta enkrat, to jesen. Ekipa Sraka Horizont te vabi med slovenske vršace, gorska jezera in nepozabne jesenske razglede, ob kateri še tako zgovorne srake za trenutek utihnemo. Odkrij z nami dolino Triglavskih jezer, povzpni se na Ojstrico, doživi Bovški Gamsovec ali uživaj v razgledih iz Jerebice. V majhnih skupinah z licenciranimi vodniki, varno in v dobri družbi. Izberi pot po svojih izkušnjah in pripravljenosti, povabi prijatelja in naredi prostor za nove spomine. Program in prijave najdeš na Facebook strani Sraka Horizont ali pa nas pokliči na 073322000. Gremo!
2: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Hinčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toni

0: U Gašperiću i Miožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambl Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambl Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambl Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambl Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik-Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomerna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Res je, ni zime. Jesen se šele začenja in ta je najlepši čas za obisk naših gora. Ti pa si spet praviš, enkrat moram v hribe, naj bo ta enkrat, to jesen. Ekipa Sraka Horizont te vabi med slovenske vršace, gorska jezera in nepozabne jesenske razglede, ob kateri še tako zgovorne srake za trenutek utihnemo. Odkrij z nami dolino Triglavskih jezer, povzpni se na Ojstrico, doživi bovški gamsovec ali uživaj v razgledih iz Jerebice. V majhnih skupinah z licenciranimi vodniki, varno in v dobri družbi. Izberi pot po svojih izkušnjah in pripravljenosti, povabi prijatelja in naredi prostor za nove spomine. Program in prijave najdeš na Facebook strani Sraka Horizont ali pa nas pokliči na 073-22-0000. Gremo!
2: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski Lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški Godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomas Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov,

0: Nič.
1: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Sraka. Radio, ki vas začara z občutkom.

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

0: Baša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

dragi prijatelji Radija Zraka, ura je odbila polnoć. To pa je bilo tudi vse, kar smo danas pripravili za vas. Pred nami je nov dan, to je sobota, 26. september. Po noči bo predvsem na severovzhodu prehodno nekaj koprenaste oblačnosti, drugod bo precej jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, proti jutru pa bo po kotlinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8 na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13 stopinj Celzija. Danes bo večinoma jasno, ponekod na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Kako kaže, v ponedeljek in torek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo postopno nekoliko topleje. Petkova popoldanska in večerna ekipa Radija Sraka vam želi lahko noč.

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

Resie nizime, jesens šele začenja in ta je najlepši čas za obisk naših gora. Ti pa si spet praviš, enkrat moram v hribe, naj bo ta enkrat, to jesen. Ekipa Sraka Horizont te vabi med slovenske vršace, gorska jezera in nepozabne jesenske razglede, ob kateri še tako zgovorne srake za trenutek utihnemo. Odkri z nami dolino Triglavskih jezer, povzpni se na Ojstrico, doživi Bovški Gamsovec ali uživaj v razgledih iz Jerebice. V majhnih skupinah z licenciranimi vodniki, varno in v dobri družbi. Izberi pot po svojih izkušnjah in pripravljenosti, povabi prijatelja in naredi prostor za nove spomine. Program in prijave najdeš na Facebook strani Sraka Horizont ali pa nas pokliči na 073322 000. Gremo!

0: Ej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.